kwamba Bwana muonekanie kwa kila hitaji alilonalo, kwa kila tamanio Bwana ingilia kati, maana aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe, unaiweza yote Baba ni wewe. Asante Yesu, maana umetokoka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana kuonekanie, apigane vita vyako vyote, akupe ushindi kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen.

shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

Hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo. Nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amezidi kuwa mwema. Happy New Week to you wherever you are. Hakika Mungu wetu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Karibu pate kuenda pale kwa pamoja. Na asubuhi leo nataka ni kama tunaendeleza tu pale tuliachia juma lililopita, lakini ni kama tunaachana kile kitabu ambacho tulikuwa tunaachana, tumekuwa kwa Yona, kitabu cha Yona kwa muda mrefu. Na utakumbuka kwamba tulimalizia pale kwa kusema kwamba hata kwa tumbo la samaki, yani katikati ya moto, katikati ya shida, katikati ya hali fulani, maana hapo katika tumbo la samaki, kwani unafikiria Yona alikuwa ana dance pale kwa na furaha? Lakini hata katikati ya hapo unapata kutambua kwamba katikati hapo ukiwa katika moto huo, lako tu ni kuomba. Unapomwomba Mungu anakusikia na anajibu. Kwa hivyo kama ulimisi ujumbe huo mpenda msikilizaji, tuliangazia kwa kirefu. Ukiangalia kama jumbe zingine mpenda msikilizaji, tukasema kwamba you know, hata ukatae, kuna wakati mwingine unakataa mwito na kadhalika, lakini tambua kwamba hata watu wakupinge aje, yani hata wafanye aje, kile Mungu amekusudia kitakuja kutimia. Kwa hivyo wacha nisirejee pale. Kwa hivyo kama hukuwepo last week, tulikuwa na msururu mrefu mzuri zaidi, anzie pale Friday last week, bila shaka utaweza kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji kwenye mtandao pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo kwenye YouTube, alafu kisha pata pale, make sure you subscribe pale, make sure you weka comment ya pale, semezana nasi pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo make sure you subscribe pale, like ujumbe wetu huo, share ili uzidi kutuzidi kuwa baraka kwa wengi zaidi na zaidi. Kwa hivyo enda kwenye mtandao wa YouTube, search Victor Mandala Himizo, ama pia unaweza search Himizo na Victor Mandala, utapata ujumbe huo kwa kirefu. Niruhusu basi tuendeleze kwa kirucho tu siku hii ya leo, ama tu ni kama tunaanza msururu mwingine, lakini msururu huu ama si msururu, leo tutakuwa naenda bit by bit taratibu tu pale, lakini basi kidogo inangoana kia kwa kiasi na pahala ambapo tuliachia juma lilopita. Kwa hivyo kwa makini wachafungua pamoja nami katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles, sura yake ikiwa ni 20 mstari wa 9. Second Chronicles chapter 20 verse 9. Tumefika pale pamoja nami na sasa tu mstari huo, Mambo ya Nyakati wa Pili sura yake 20 mstari wa 9. Bila sema hivi: yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni, au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukililia na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Kwa Kiingereza nasema hivi, King James, the original King James version nasema hivi: if, comma, when evil comes upon us as the sword

as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou will hear and help. Baba Mungu nasema asante kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi asubuhi ya leo. Enenda pamoja nasi. Tuongoze. Baba, nisaidie nikaliweke neno hili kwa wepesi ili liweze kueleweka vema. Na Baba, liwe kwa undani wa neno lako. Asante Yesu unaweza. Katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Amen. Napoangalia katika andiko hili mpendwa msikilizaji, ukiangalia the original King James version inasema vipi? If, when. Unajua, najaribu kuelewa kwa lugha ya Kiingereza wakiweka si by mistake. Ni kwa sababu ni kitu ambacho sio lazima kikupate. Hali hii si lazima kwamba itakupata. Unajua kuna zile ambazo Biblia inaongea kuhusu when, not if. Lakini hii imeweka zote pamoja. Kwa hivyo si lazima. Inaweza kukupata. Kuna wale ambao ni lazima wapate. Kuna wale ambao si lazima. Kwa hivyo vile Mungu amekusudia kwa katika maisha yako, vivyo hivyo ndivyo itakuwa. Kwa hivyo if, when. Atakunielewa tu. Elewa kwanza Kiingereza pale. Kwa hivyo sinapoangalia pale ni kwamba wakati mambo haya yanapokumba, tumeongea kuhusu if na when. Wakati hali unajua bila ongea kuhusu hali zipi, nusu nigusome tu pale kwa Kiswahili vile ambavyo inasema kuhusiana na yale ambayo yatakukumba huenda iwapo yatakukuta pale. Sema kwamba yakitujia mabaya, number 1, number 2 upanga, number 3 hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako. Yani inaongea kuhusu hali zote hizo mbaya tu, majanga na kadhalika. Na hili la nikujia na uzito zaidi napo tafakari kuhusiana na ripoti ambayo tunao kama taifa. Si kitambo sana ambapo tumepata ripoti kuhusiana na ugonjwa wa Ebola kuingia humu nchini. Kuna mtu mmoja ambaye ni Mkenya ambaye imeripotiwa na serikali kwamba alitoka kule nchini Kongo, akajaribu kupita njia za kwake, akatokea nchini Uganda na akaingia through the airport hapa nchini Kenya, na akaingia na akakaa siku moja kwenye akachukuliwa na jamaa zake, akakaa hospitalini siku moja, akaaga dunia. Na kwa hivyo ninapoangalia pale kwamba kuna uoga wa ugonjwa wa Ebola, ambapo kuna hofu, kuna kabaridi fulani. What if tulikutana naye? Imagine saa hizo uko pale nyumbani unasikia, na unajua kwamba mtoto wako anafanya airport. Imagine uko pale umekaa, unajua kwamba siku hiyo yenye alisafiri na ndege, nawe pia ulipanda ndege. Hauko sure kama ni hiyo ama sio hiyo. Lakini kana kwamba mlikutana pia pale airport. Imagine yule ambaye alienda hospitalini siku ile, anasema alienda kwa hospitali fulani akakaa pale, of course akingojea kukosave na kadhalika, kuna ile kungojea na kadhalika. Unaanza kukumbuka mtoto wako ama somebody that you know, ama wewe mwenyewe ulikuwa pale kwenye hiyo hospitali. Humjui ni nani? Yaonyesha picha. Kwa hivyo kuna uwezekano pia ulitangamana naye na kadhalika. Kuna mambo mengi tu na kadhalika. Haya, yule ambaye alienda kumchukua, who knows kwamba alimchukua maybe akaambukizwa huo ugonjwa, na alipotoka pale akatangamana na watu wengine. Okay, kwa hivyo inaingiza kauoga fulani, inaingiza kabaridi fulani. Semi kwamba wameambukizwa, semi kwamba wako nayo na kadhalika, lakini kulingana na unakumbuka serikali ikisema contact tracing. Alikutana nani, walifanya nini? Akaenda labda, who knows, safari yoyote si kwamba hakula chakula, alifika mahali kuna kitu, alienda akaingia kwa hoteli mahali, akakula kitu, akakutana na watu, wakakula kitu mahali. So kuashiria kwamba kuna watu pia alikutana nao kwenye hoteli, wenye walimserve, wenye alienda washroom mahali. So ni mambo ambayo ukiangalia kidogo unasikia kabaridi kanaingia. No, si hayo tu ya Ebola. Tuangalie kwa upande mwingine, tumepata ripoti yo El Nino. Nilisikia sauti fulani ya rais mtandaoni kisema pale kwamba sijui ilikuwa guess work, ilikuwa nini sijui, achana na hayo. Lakini basi kuna ripoti za El Nino.
ripoti za El Nino ambazo wana utabiri walitoa. Of course majuzi ni last week kuna mvua ilishuhudiwa kule Kisumu, mvua na upepo mkali ukaleta hasara nyingi. Watu wakaanza kusema ndio hiyo, ndio hiyo walisema El Nino ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. So kila mmoja akawa prepared. Hata kuna wengine kwa sababu ya tahadhari ambayo imetolewa, imebidi wahame makwao. Wametoroka kwa sababu anasema kwamba pahali ambapo wapo ni pahali hatari. Kwa hivyo napoangalia pale mpendwa msikilizaji, ni habari ambazo kidogo kiangalia zafanya watu fika mahali waingiwa na uoga. Waingiwa na uoga, unashindwa je, hii mambo itakuwaje? Lakini wakati mambo haya yanapokuja, majanga yote na kadhalika, wewe mimi kama mlokole, ujasiri nilio nao ni upi? Ujasiri nilio nao mpendwa msikilizaji upo katika andiko hili, Second Chronicles sura yake ya 20 mstari wake wa 9. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, acha nirejelee pale ndio tuweze kuendelea pale napo land ama prosecute my case vizuri pale. Biblia inasema kwamba yakitupata hayo mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukililia na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Yaani unajua kwamba nasema kwamba na kukulilia kwamba tafika mahala ambapo licha haya yote, ujasiri tulionao kama walokole, ujasiri tulionao kama wana wa Mungu mpendwa msikilizaji, ni kwamba tafika wakati ambapo tutamlilia Mungu. Tunapomlilia Mungu hata kwa shida zetu, kwa taabu zetu, yeye anasikia. Na hasikii tu, anasikia na kutuokoa. Kutuokoa ni kumaanisha kwamba na kutupa majibu ya maombi yetu. Sijui nasukumza nani asubuhi ya leo. Labda kuna mambo yamekusonga, unajiuliza hadi lini, lakini nahisi kuambia asubuhi ya leo kwamba Mungu ametupa mwanya, Mungu ametupa nafasi, kwamba tunapomlilia yeye anasikia. Na akisikia, hasikii tu, anasikia na kutuponya, kutuokoa tokana na yote, kutupa majibu ambayo tumemlilia nayo, tumelilia tukitamani atende. Kwa hivyo sijui naongea na nani. Labda ndoa yako imefika mahali ambapo iko katika hali ngumu. Unajiuliza hapa ni kama nilifanya mistake. Lakini ukiangalia mko na watoto watano already. Unajiuliza sasa hapa watoto nitapeleka wapi? Sasa unaangalia unaona kwani nilijiingiza kwa shida gani? I wish ningesikiza mzazi wangu aliponiambia. I wish ningesikiza mchungaji wangu. Ndio ukiangalia una regret. But hiyo kuregret haitasaidia chochote. Ila kwa sababu ushaingia ndani, kitumbua kimeingia moto. Kimeingia mchanga wasema Swahili. Kwa hivyo hali imekuwa si hali. Na hisi kuambia kwamba usikate tamaa, usiregret, bali mlilie tu Mungu. Unapomlilia anasema anasikia. Na anaposikia nyamazi tu, anasikia na kutuokoa, anasikia na kutukomboa, anasikia na kutupa majibu mpendwa msikilizaji. Labda ni rent ya nyumba unaharasiwa, umekosa kulipa rent, karibu tupo nje. Na kuambia mpendwa, usikate tamaa. Mlilie tu Mungu katika taabu zako. Yu tayari, yuko radhi kukusaidia mpendwa msikilizaji. Anasikia kilio cha walio wake Bwana, Mungu anasikia. Kwa hivyo usikate tamaa. Labda umefika mahali ni biashara imerudi chini, hauelewi, umelalamika kuhusu serikali umechoka, umelalamika kuhusu sijui watu umechoka, umelalamika kuhusu marafiki ambao hawakusaidii umechoka. Lakini wakati umefika unashindwa, unaona umefika mwisho. Na hisi kuambia kwamba usikate tamaa. Bwana amesema tukimlilia wakati wa taabu, yeye ni Mungu mwaminifu, anasikia na kutuokoa. Niombi langu akuokoe asubuhi ya leo, atuokoe siku hii ya leo katika yote ambayo tukumbana nayo, iwe ni kwa jamii zetu, iwe ni kwa taifa letu, iwe ni kwa hali ya anga, iwe ni kwa afya zetu, iwe ni popote pale katika safari zetu. Kuna mtu gari limeharibikia njiani, ukidhani ilikuharibika kumbe ni mafuta kuisha, unashindwa nitafanyaje, hii aibu nitaipeleka wapi? Bwana Mungu akuondolee aibu kwa jina la Yesu Kristo, akupiganie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Ni Mungu ambaye anaondoa aibu mpendwa msikilizaji. Anayeondoa aibu ni yeye. Wakati mmoja, so many years ago, wakati nilipokuwa na gari langu la kwanza, ni kama miaka 14 huko kule nyuma. Nilikuwa nimeenda huduma mahali, kule Eldoret. Alafu kwenda kule, kamaliza huduma, hela ambazo nilikuwa nazo sijui kulifanyikaje, kuna mtu akawa na issue, nikapeana pesa zote kwa ajili ya ministry zikaisha. So nikawa nimebaki hakuna. Na niko na gari.
wakati na nani, of course I was expecting money from somewhere, hizo pesa zikuja. Host wangu naye pia akaniambia bwana akubariki, kaishia hivyo. So nikawa niko pale, gari nalo, mafuta hayapo, nimewasha mpaka taa na sina pesa. La ajabu, kuna nilikutana mchungaji fulani rafiki, yule mchungaji akasema hakunipatia mimi, maana nilikuwa na mtoto mmoja by then, kwa mtoi mmoja. Akapatia, alichukua shilingi 500 akapatia mtoi, akasema hii ni zawadi yako. Kule kwetu hatushiki mtoto mdogo pasipo chochote. Eh, akapeana 500. 500 from Eldoret to Nairobi. Nikapata nipata, of course nilikuwa na rafiki ambaye tulala kwake siku mbili. Siku ya tatu basi amefanya safari kwa sababu niko karibu pia kurudi kazi. Nikitoka niko na shilingi 500. Taa imewaka ya mafuta ya gari. Na ni gari ambalo si kubwa sana, si ndogo sana. Gari ambalo ya around 1500cc. By then, 1500cc. So najiuliza. Na nikaenda kwa petrol station. Kaambia jamaa, hebu jaza hiyo 500. Akajaza hiyo 500. 500. Nikatoka Eldoret. Gari ilitoka Eldoret ikija kukuja Nairobi. Tulikuja. Tukakuja. Mpaka kuna pahala ambapo mwenzangu akaniambia, "Eh, nimekumbuka rafiki fulani anaweza kanitumia pesa." Alipo kumbuka hivyo ndio tai liwaka. Niliwaka tukiwa wapi? Naivasha, pale Delamere. Tumetoka wapi? All the way kutoka Eldoret. Gari alijazima, tumeendesha tu vizuri kwa barabara. 500 from Eldoret. How? How? Ondoleo la aibu ni Yesu. Ninaposema hivi, napokuhubiria hivi mpendwa msikilizaji, naongea kuhusu vitu ambavyo practically Mungu amenitendea. Baadhi nimeona Mungu akitenda. Naomba kapate kumwamini huyu Mungu wangu. Naomba kapate, maana ana uwezo wa kutendea. Sijui uko katika janga lipi, alinisaidia. You can imagine. Kutoka LD na shilingi 500 mafuta. Whatever happened, I don't know. Lakini kila ambacho najua niliweka mafuta 500 na nikakuja. Mungu ni mwaminifu. Nilikuwa natoka huduma, nikamwambia Mungu, nimetoka kwa huduma yako. Kwa hivyo niongoze, nisaidie, niondolee aibu. Na Mungu ni mwaminifu. Ombi langu siku ya leo, Mungu akuondolee aibu. Mungu akupiganie. Mungu akuonekanie. Lako tu kufanya, mlilie tu. Mwagie roho yako tu. Yeye anasikia hata wakati wa dhiki, hata wakati hata kama inakaa kama ni emergency. Ni Mungu mwaminifu. Atakutenda wema. Amen. Tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hakika ondoleo la aibu ni Yesu tu. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Naomba kamuondolee aibu huyu ndugu, huyu dada. Amechekelewa vya kutosha Bwana. Eti hana mtoto. Eti hana kazi, eti hajasoma. Eti watoto wake ndio wanakuwa nambari 1 kutoka nyuma kila wakati. Mungu muondolee aibu huyu mpendwa. Baba msaidie. Ni mchungaji lakini watu wake ndio wanakaa ndio mang'aa. Najiingiza kwa dawa za kulevya. Mungu ondolee mchungaji aibu. Msaidie. Baba huyu mpendwa ameinvest lakini investment zake zote ni kama zimeenda kupotelea pote. Bwana ingilia kati. Muondolee aibu. Maana ondoleo la aibu ni wewe Yesu. Tusaidie. Kwa jina la Yesu. Amen. Wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu mpendwa msikilizaji. Kama vile mimi husema pale ni kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni vema tuende pale mpendwa msikilizaji, tuende kwa simu zetu tuweze kutoa sadaka zetu. Mwabudu tu Mungu na matoleo yako. Wasema Victor, neno la leo limekuwa ni langu, umehubiri kunihusu ama nimebarikiwa tu. Basi ni vema ili neno likapate kuwa complete, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, kila ambacho Bwana amekuwezesha wiki hii tunapoanza wiki, toa pale. Just do your best this morning. Enenda kwa simu yako, toa shilingi 1000, shilingi 500, 2000, shilingi 200, 100, whatever amount ambao Bwana amekuwezesha pale, toa kwa uaminifu. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu anaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, enenda pale, paybill number yetu 33 25
50 account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu

0: Sports pata mengi zaidi. Kwa hivyo kura ziwapi kwa wanadada ama wanaume? Hapa mengi zaidi kwenye gazeti hili la The Standard. Ukurasa wake wa nyuma sema Shujaa retains Safari Sevens in rare All Kenyan Affair final ama finale. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa nyuma kwenye Sporti. Tukivuka kwenye Daily Nation wasemaje? Kwenye Daily Nation nasema dilemma over Uhuru role in Raila event. Kwa hivyo je, role ya Uhuru katika event hii itakuwa ni ipi? Kwa hivyo sema Raila Odinga's first anniversary kwenye ukurasa wa kwanza, na zaangaziwa pale kwenye ukurasa wake wa 4 na 5 kwa kirefu zaidi, ambapo atakutana na Rais Ruto kwenye mkutano huo mmoja kwenye jukwaa moja. Na pata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Kando na hayo, 7000 tea farmers to get bonus today. Kwa hivyo wakulima wa majani chai bonus ni leo kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile IBC plans 9000 new polling stations for 2027. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili utakapo nyumbani nakala yako moja. Kwenye The Star, tukumalizia na The Star, sema kwamba Kenya's 600 billion shillings entertainment industry turns back the clock. Kwa hivyo basi, why turns back the clock, ambapo many famous clubs in Nairobi, other towns have closed down. Na kuambia watu mambo entertainment, basi kwa nini? Kwa sababu hali ya uchumi, kwa sababu sijui. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa 4 na 5. Heavy rains come amid recent El Nino warnings. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye gazeti hili kuhusiana na mvua. Na kando na hayo pia utapata habari kuhusiana na at 41 Kipchoge shows he can still run with the world's best. Kwa hivyo Kipchoge bado kwa miaka 41 bado anaweza akakimbia kweli kweli. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti hili la The Star. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
1: Na Macheo Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50 account number 967.

Kirandi Dennis, Jacob Mudhini, Luya Prince, waziri wa uchokozi, Rogers Masibo pia kwa pale, Karoda pia, Donald Enonda pamoja na huyu balozi Eric Meja, Rosie Mumina akifuatia na William Tell, Chamtani Ben pamoja na Rogers Masibo, afuatia na huyu ambaye ni Cole, Caroline Kasaya pamoja na Gideon Kitu, Omwichukulu wa Asman pamoja na Vivian Blogosi, Selina Atieno pamoja na Linette Akinyi, Grace Sailey vile vile pia CPA Victor Toramugire afuatia pale. Kieni saa moja majira Afrika Mashariki itakuwa napata chajara na kisha baada pale mpendwa msikilizaji itakuwa naendelea zaidi na zaidi katika awamu ijayo. Tuangazie jumbe zako kwenye mtandao wa Facebook, kwenye WhatsApp na kwenye mtandao wa X. Kwa hivyo usicheze mbali, itakuwa nasemezana zaidi. Nakumbuka mpendwa msikilizaji pia baada ya chajara itakuwa na muda mzuri wa kusema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kwa nguzo ya Biblia usema broadcasting we don't take it for granted. Tuasema asante sana. Kwa hivyo nitarejea kwa kusema tu kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja ambaye ametuma hela zake. Kwanza kabisa nitasoma majina yote wale ambao ametuma alafu niseme asante kabla niweze kutamka tu baraka kwako mpendwa msikilizaji. Na wewe ambaye bado hujatuma, sasa hivi nafasi hii ni yako. Tuanze wiki ku support kazi ya Bwana. Tuma pale sadaka yako, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako, tuma kwa paybill namba yetu ambayo ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Patisha jara na ikendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mheshimiwa CS Ndwale, we have to summon CEO wa Kenyatta National Hospital. We have to summon mkubwa wa Jambo Jet. We have to summon all of them.
4: Wenda umekuwako hapa jirani, umekuwa Congo ama Central Africa. And if you have been there, they'll tell you no. You must be under quarantine. So it's not an easy thing the way some of you people try to joke around with it. It has a lot of consequences. So tukue vigilant.
5: And we have set a budget aside, which they have given us of about 25 billion. We will go to compensate the project affected person.
6: Rais Ruto mfukie mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Watu 108 waliokutana na mgonjwa Ebola yaje kwenye karantini. Rais atangaza punguzo la hadi 50% kwa mbegu na pembejeo za kilimo.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amemsuta mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kuunga mkono wapinzani wake wa kisiasa kuhujumu utawala wake, huku taifa likielekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Akizungumza wakati wa ibada katika eneo bunge la Likweyani, Rais Ruto aliwashtumu wale wanaopinga uongozi wake kwa kutumia washirika ili waweze kuzua mkanganyiko wa kisiasa, akisisitiza kuwa utawala wake umejitolea kukomesha ukabila, chuki na ubaguzi.
7: Kwa sababu wameona ya kwamba sasa Kenya inazidi na kuungana na kuwa na usawa kila sehemu, ndio wamesponsor watu, wako na sponsor watu, wameweka you know vibaraka, puppets, stooges, ati wakuje sasa kujaribu kukoroga sijui nini. Lakini mimi nawaambia sponsor na hiyo watu yake yote mniwaachie, mimi nita deal na hawa, kwa sababu they have nothing new they are telling us. We know them, tunawajua eh? Ama si, tunawajua, kwani ni watu wageni wametoka sijui wapi. We know them, we know their capacity. We know what they can do. We have seen what they can achieve. And I am very confident that Kenya is going to walk together.
6: Aidha amemshtumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akisema hafurahishwi na ufanisi ambao utawala wake umeafikia katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kote nchini bila ya mapendeleo.
7: Ndio wanakasirika na mimi kwa sababu nimesema lazima tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya. Unajua kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Ndio mimi nashangaa, hii taifa letu la Kenya, sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba. Lakini mimi nataka niwahakikishie kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia kushoto, kutakuwa na usawa katika taifa letu la Kenya.
6: Tukisonga mbele, wizara ya afya imesema watu 108 kati ya 122 waliokutana na mgonjwa aliaga dunia kutokana na Ebola nchini wamewekwa kwenye karantini. Waziri wa afya Aden Duale amesema kisa hicho ndicho kisa pekee kilichothibitishwa kati ya sampuli 293 zilizopimwa kufikia sasa. Katibu wa afya Mary Muthoni amewarai wa Kenya kuendelea kuchukua tahadhari.
8: High levels of hygiene. Hiyo tu ndio nitashinda nikikumbusha watu. Tusije tukasahau ile ilitupata na huko miaka kama 5 ilipita. Tukasahau venye tuliambiwa. Magonjwa mengi inatokea kwa sababu ya uchafu.
6: Rais William Ruto ameendelea kuhakikishia wakulima gharama nafuu za upanzi, akitangaza kupunguzwa kwa bei ya mbegu na pembejeo za kilimo kwa hadi asilimia 50 kuanzia mwezi ujao. Rais amewataka wakulima kujiandaa mapema kwa msimu ujao wa upanzi. Akizungumza kule Likoyani, kaunti ya Kakamega, alikohudhuria ibada ya Jumapili, Ruto amesema serikali imetenga shilingi bilioni 5 kwa gharamia mbegu.
7: Nimetoa pesa ya serikali karibu shilingi bilioni 5 kugharamia bei ya mbegu tulete chini, na pia hiyo ya mbolea tulete chini, ndio tuweze kusaidia wakulima waweze kurudi mashambani, watusaidie kuzalisha chakula, ndio tusiwe na njaa katika taifa letu. Vile bonus ya chai inalipwa, nikasema kwani miwa ilifanya makosa gani isilipwe bonus? Sasa tulilipa mwaka uliopita, sasa mwaka huu, next month, nitakuja hapa Nzoia, takuwa pale Mumias, taenda Soni, taenda Chemeli, taenda Muhoroni, tulipe bonus wakulima wetu, ndio kilimo iweze kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi.
6: Mkwengineko, chama cha DCP kimetishia kuelekea mahakamani kusitisha ukataji miti katika msitu wa Abadea iwapo huduma ya misitu nchini KFS haitafichua mpangilio unaofuatwa katika zoezi la kuondoa miti mikuu msituni humo. Akizungumza katika eneo la Lari, kaunti ya Kiambu, walikohudhuria baada ya Jumapili, viongozi wa DCP wamekosoa zoezi hilo wakidai linafanywa bila ushirikishwaji wa umma. Aidha, wamedai kuwa upungufu wa maziwa nchini umetokana na mpango wa kubinafsisha kiwanda cha maziwa cha KCC ambao unatarajiwa kuanza mwezi huu.
9: Msitu wa Abadea hapa, approximately 20,000 hectares has been deforested. Na hakuna athari ati unatoa kidogo, unatoa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, of what benefit will it be to you if you get the whole world and lose your soul?
10: The Abadea forest was never gazetted as a timber resource. It was gazetted as a water catchment area. Today we have instructed our lawyers under the certificate of urgency to stop more logging within Abadea forest. Kwa sababu ile miti inakatwa, we are very soon going to have a desert in Nyandarua.
11: Mimi nawaombea ndugu zangu na
12: taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Mkwengineko, kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ametoa wito kwa viongozi wa upinzani kuungana na kuunda timu moja ya kumkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ibada jijini Nairobi, Matiang'i amesema umoja wa viongozi wa upinzani ni muhimu ili kupata njia mbadala ya kuunda serikali ijayo, akisisitiza kuwa Kenya inaelekea katika mwelekeo usiofaa chini ya uongozi wa Rais William Ruto.
11: Mimi nawaombea ndugu zangu na nyinyi muombe ndugu zangu wale tuko kwa upinzani. This is a time to gather together, not to scatter anybody. Wherever someone is, tunataka tutafute namna ya kufanya kazi tukiwa sisi wote pamoja.
6: Matiang'i ambaye ametangaza azma ya kuwania urais pia amekashifu baadhi ya vijana waliodaiwa kuzua vurugu nje ya kanisa hilo, akiwataka viongozi kuhimiza amani na uvumilivu. Aidha, amedai baadhi ya viongozi jijini Nairobi walipanga vijana hao kuzua vurugu.
11: Watu ambao wanafanya maneno kama haya ni wale ambao kazi imewashinda. Sasa nia yao ni kwenda kuharibu mikutano ya wengine.
13: Yes.
11: Na shida ya guns na mambo mengine, kuinterfere na mikutano, kusumbua wananchi. Hii inatokana na uongozi mbaya.
13: Yes.
11: Ambao tunahitaji kubadilisha.
6: Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa naye akizungumza kwenye kaunti ya Narok amepuzilia mbali migawanyiko ya upinzani, akisisitiza kwamba watakamilisha safari pamoja.
14: Kwamba these fake news ambazo zinatumika kugawanya upinzani is a deliberate scheme to divide us. Sasa there's no question of withdrawing teams from Linda Mwananchi or going outside. It is about coming together and our focus is on our unity.
6: Hatimaye aliyekuwa waziri na balozi Burundi na Bwera aliaga dunia Alhamisi, atazikwa siku ya Jumamosi tarehe 24 mwezi Oktoba katika shamba lake la Sango huko Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Kulingana na familia yake, mbunge huyo wa zamani alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi akiwa na miaka 99. Bunge la kitaifa linatarajiwa kusitisha vikao vyake siku ya Jumanne ili kumwomboleza kwa ajili ya huduma yake kwa taifa. Marehemu huyo alihudumu kama balozi wa kwanza wa Kenya nchini Marekani. Pia alikuwa mbunge wa kwanza wa eneo bunge la Lugari baada ya kubuniwa mwaka 1988.
12: Habari za kimataifa.
6: Pakistani imetangaza hali ya hatari katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, ngome ya waziri mkuu wa zamani Imran Khan, huko maelfu ya wafuasi wake wakiendelea kuandamana akitaka achiliwe kutoka gerezani. Rais Asif Ali Zardari ameidhinisha hatua hiyo kufuatia pendekezo la waziri mkuu Shehbaz Sharif, uamuzi huo ukiipa serikali kuu mamlaka makubwa ya kulisimamia jimbo hilo la kaskazini magharibi na kuiweka kando serikali inayoongozwa na chama cha Khan PTI. Mbunge wa PTI Junaid Akbar amesema kiongozi wa serikali ya jimbo Sohail Afridi alikamatwa pamoja na rais wa chama hicho katika jimbo hilo. Serikali kuu inasema hatua hiyo inalenga kukabiliana na kuzorota kwa usalama, ikizituhumu mamlaka za jimbo kwa kutofanya vya kutosha kuzuia mashambulizi ya wanamgambo na kuishtumu PTI kwa kuwa na huruma kwa kundi la Taliban na Pakistan. Chama hicho aidha kimekanusha tuhuma hizo. Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
12: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

0: Hello, Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza. Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit.
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
1: Nilichanuka.
0: Oh, aje.
1: Biblia Usana Broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kwa serious?
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Bir gelen.

0: Wapi vigelegele?
1: Kwa hivyo basi kitu hapo moto sana mpendwa msikilizaji, sengo toe sengo tena kuambia ajulikane kama pale Alice Kimanzi akimhusisha pale Victor Maestro na kuambia ni kujiachilie mwanangu. Yesu ni bendera yayo, Yesu ni ai mpaka unajipata unasema asi. Jamaa lead guitar pale amesema mkubali aishe. Yesu ni bendera, Yesu ni bendera, ukiangalia kule nje basi jua leo limechomoza vizuri sana hapa jijini Nairobi. Naongea kuhusu maeneo Upper Hill Nairobi, nakwambia kule juu milimani pale tuko swafi kabisa.

hapo kijipata umebendisha kichwa kidogo hivi. Siji kama unaniona bwana. Unaniona kwenye redio hapo. Unabendisha kichwa kidogo hivi alafu kana unainuka tu pole pole unarudi chini eh? Kasibina na yo. Kasibina na yo. Kasibina na yo. Yo. Hapo sasa. Inuka chini. Juu chini. Juu. Ukisikia kisema Del Piro, Del Piro sio lugha nyingine. Del Piro ni jina la yule ambaye ni drama. Kwa hivyo anamwambia basi hapo twende hivi. Del Piro anaitwa Delphine, kwa hivyo Del Piro kama anampa mtengeneza tu jina la kwake, kwa hivyo anamuita Del Piro eh. Kwa hivyo sianze kusema Victor hiyo ni lugha gani. Lakini pahala ambapo labda nasikia akisema esengoto esengote. Kwa hivyo hiyo ni lugha ya Kilingala, lugha ya Kilingala. Anasema esengoto esengote. Sio zote zinafanana. Moja ni to, ingine ni te. Kwa hivyo esengoto esengote. Anasema hapo basi ni kujipa raha ama kutojipa raha. Joy or no joy. Yani raha tujipe ama tusijipe raha. Na hapo hapo. Of course esengo inamaanisha joy, happiness, pleasure. Na katika lugha ya Kilingala nakwambia. Kwa hivyo angalau leo nimekufunza kidogo eh. Kwa hivyo ni esengoto esengote. Tujipe raha mwanangu. What a way to start the week, you know, being the second week. Wachana ile ya kwanza ilikuwa kwa quarter. Naongea kuhusu the second full week of this month of October. Karibu sana mpendwa msikilizaji, kama ndio basi warauka, basi karibu tena zaidi. Ni ndani sana Macheo Breakfast yako ya kipekee na kuambia hapo ni hapa ni kumoto kweli. Nami hapa VMM na kuambia Victor Madoma ndala sishikiki leo. Kwani kwa nini? Kwani kwa nini? Kazi yangu ni esengoto. Ni kujipa raha. Acha esengote. Sitaki kutojipa, najipa raha esengoto. Najie esengoto tu. Siku kula ngoto, esengoto. Wewe acha za ovyo wewe. Kazi bina na yo. Kama ulikuwa hujui sasa wajua mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya usana machoba, zinashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe. Mungu azidi kutenda wema pote pale ulipo, na kuambia mambo hapa ni barabara eh? Ilikuwa ni weekend ambayo ilikuwa na mambo mengi tu mpendwa msikilizaji, ambayo basi yamezidi kujiri. Kuna mzito mmoja, kuna mzito mmoja ambaye basi mzito, nasema mzito kwa nini? Jamaa amekaa kwa utangazaji kwa miaka 50 years. Naitwa the blackest man in black Africa. I don't know why the blackest man, but ndio huyo. Najua wamjua. Katika ifratani tina kuambia watu wazito kama hao. Mkumbuka the late Leonard Mambo Motela. Mkumbuka au ni magwiji bana. Uwezi msahau mzee Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo. Ai. Hey, magwiji yao. Wakati wanapotajwa wengine tunanyenyekea. Tunatulia. Lazima asante. Ongozeni wana. Tuko huku nyuma. We are behind you. Thank you for the good job. What ambao ni wazito katika kazi ya utangazaji, katika safu ya utangazaji. Tuwavulia kofia nyinyi watu wa nguvu. Kwa wezi msahau pia mzee mmoja, mzee Christopher Arabotai. Wazito. Tuwavulia kofia au sio? Ni watu wa nguvu. Miongoni mwa wengine wengi, of course ni wengi tu. Sio sina muda kutaja wote, lakini kwa kila mmoja. Nakumbuka nyakati zile kulikuwa na dada mmoja, acha ni angalau niguzie binti. Kulikuwa na binti mmoja pia, useme kwamba Victor two thirds. Kulikuwa na binti mmoja. Nakumbuka dada Elizabeth Obege. Those who existed those years, you know. I just feel like remembering them, you know. Bila shaka tuwavulia kofia, nyinyi ni watu wa maana. Wale wako hai basi waishi miaka nyingi tu. Na wale ambao wako hai pia tuwasherekea maisha yao tu. Walifanya kazi.

inakwambia. Sisi wana Chelsea hatuchezi na mtu. Hatucheki na mtu. Tulichapa mtu mabao ngapi? Tano. Baka nikashinda in football. Yes, mabao tano. Ai. Kama una wivu shauri yako. Kama una wivu shauri yako, shauri yako. Mariko nini? Liverpool nae kama ikaoshwa, ikaoshwa na Man City mabao tatu kwa nunge. Ilikuwa ni weekend aina yake. Manu akafanya ile kitu. Manu, where are you? Manu angalau alikuwa, nilikuwa naona akishinda, lakini sasa akatoka hiyo draw, lakini angalau ni heri draw kuliko kushindwa. So amebakia namba 13. Eh, Manu, sasa namba 13, namba 13 meshikilia sana huku nyuma. E, mkuja above 10, namba 10. Angalau Liverpool hata kama ilichapwa iko namba 9. Chelsea tumesonga tuko namba 6. Man City nao wanasema sisi atushikiki. Ah, Man City wametuzoea sana. Arsenal simfanye kitu. Hii Man City wamekuja sana, wametuzoea sana. Lakini kuna timu zingine hapa mbili za BB, Brighton na Brentford. Hizi timu zitokea wapi? Kwa hii 1 to 5. Hizi timu zitokea wapi? Anyway, acha tusubiri tu. Tuone mambo vile itakuwa. Maana tulikuwa tunajua number 1 of course timu na top 5 kulikuwa na Chelsea, Man U, of course Man City imekuja imetuzoea sana. Arsenal, Liverpool, Liverpool ni timu ya Reverend Denge sasa. Liverpool iko namba 9. Okay. Never walk alone, Rev. Never walk alone. Ako live. Sawa. Anyway, ndio hapo mpendwa msikilizaji. Yesu ni bendera. Nashukuru wana Man U, Man U lady alipotelea wapi? Natumai namwamsha sasa. Lakini kuna ishila hapo. Ukimwona Kendisa hizi anakaa kama mgonjwa. Nadhani ni mgonjwa. Kumbe ni Man U ilifanywa ile kitu. Walikuwa kidogo tu washinda, lakini kidogo tu. Hii rekodi yao inaharibika. Anyway, ndio hayo pendo msikilizaji katika ulingo. Utakuwa unapata mengi zaidi kuhusiana na matokeo ya vile mambo ilikuwa weekend. Na kuambia weekend ilikuwa mambo mengi tu mazito. Tulikuwa tunarejelea kwenye English Premier. Kwa hivyo utapata mengi zaidi saa mbili pale kwenye Shajara. Na matokeo toka viwanjani pale. Kwa hivyo usicheze mbali. Usicheze mbali. Lakini kando na hayo, nashukuru sana kwa wote ambao nazidi kutegea tegea. Hata kama kwani kwa nini? Amos Kamwali kutoka Nakuru kwa Mkuru kwa Njenga. Sema nimerauka spoa sana. Watu wengine ndani kina Teresa na wote natotakia asubuhi njema. Asante. Nashukuru Mungu kwa umbali huu. Anaitwa Majuma pale, asante sana. Silvesta Makazi pia anasema kutoka Kibra. Anasema pia yupo kwa sana. Asante sana Silvesta pale. Akifuatia pale na huyu anasema vipi? Praise God and thanking God for this far. Anasema nani huyu? Nani jina ameficha wapi? Sio ni jina. Kwa hivyo ni ujumbe tu ameandika pale. Haya ni urefu. Ala Kenani Dennis kama Sarba Gesusu pia kutoka Nakuru City Salams Club. Yuko pale. Happy New Week kaka Mandala. Happy New Week to you too. General wa Yesu Kolo kutoka Madare for Air kwa pale. Reverend Sammy Godio kutoka Tugumoi Marigo County. Asema blessed day. Asante sana. Tony Rono Eyewitness kutoka Bondet South Set areas. Asema tuko pamoja. I love Kioko Kilonzo Ula sema very good morning. Ulu kuko vipi lakini. Konzo Godio pia nasema good morning Viki. Asante sana kwa mafundisho mazuri. Barikiwa sana. Utukufu kwa Mungu Vile vile pia pala sema good morning. Good morning Mandala, nashukuru Mungu kwa uhai na afya njema nikiwa ne, ni kwa neema tu yake Mwenyezi Mungu. Asante kwa neno la asubuhi. Hakika utukufu kwa Mungu Asema asubuhi njema kwao na wanabia chibi wote. Martha kutoka Lebanon, asante sana Martha. Lebanon kumvipi? Breakfast yake kwa vipi hapa? Lebanon saizi nisangapi by the way Lebanon? Mana tuko kwa breakfast hapa Nairobi. Zaza sijui Lebanon. Zaza kuwa ni sapa. Kini apana. Difference hawa si mob. Good morning Victor Mandela. Nashukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Anaitwa Joshua Mwendo Mutei nikiwa Machakos Town. Asante sana. A very good morning Vicky. Nikiwa Machakos basi bambo swafi kule kwa Danze. Asema vipi Bonfes Chalo Mumo kutoka Musini Katangi ya sawa. Alafu gira pata saba vipi morning Vicky George LD kwema. Mvua kiasi, baridi kiasi pia sisi kama Chelsea. Acha shila kwa sawa. Kwa sawa na Manchester. Kwa sawa. Namba 13. Hapana. George, wachana shila. Saizi hatu unaona ongi. Abisa. Mgina abisa mahabi. Okay, na oh, tumai, okay. Good morning, Vicky. Lydia Kavoklo kusikioni. Asima niko dani sana. Oh, good morning, Vicky. Oh, niyo ya meamuka. Tumeamusha shila. Tumeamuamusha, woi. Ani alimuambia tumeongea juu yake. Asema good morning Vicky, thanks kwa huo wimbo wa Alice Kimanzi featuring Victor Maestro. Napenda sana ile sehemu wanasema Yesu ni bendera. Oh Shila safi, kwa niko nini? Ukoshua Victor, wewe ni Mkenya na hizi nyimbo huwa unacheza? Shila, Shila nauliza kama mimi ni Mkenya. Nakwambia kwani Alice Kimanzi ni? Shila, hebu niambie.

Naam, moja kwa moja basi mpendwa msikilizaji. Sijui kama ushaifika mahala ambapo unajua kuna vitu ambavyo upenda kula mahala ambapo havijafanya kazi. Na wakati mwingine vinapokula mahala ambapo havijafanya kazi, siongee kuhusu watu, siongee kuhusu viumbe, ongea kuhusu vitu. Na wakati mwingine unapata kwamba vinaleta hasara sana. Sijui kama ushaifika mahali ukawa na mjengo wako ambao na kadhalika, alafu unapata mtu ametokea, wamevamia, wamekula pale, wameharibu, wameleta hasara kubwa sana. Labda ni dirisha, labda ni fence, labda ni boma la ng'ombe, labda ni nyumba na kadhalika. Lakini umejenga kwa mbao. Wengine kwanza kuna hiyo kitengeneza floor. Kuna wale watengeneza floor, wooden floor. Ai, inakuwa tamu, lakini mtu anakuja anakushughulikia vibaya, anaharibu floor yako. Na hivyo basi mpendwa msikilizaji, inakuwa ni kero kweli kweli. Na hivyo basi usikubali mchwa waharibu zaidi. Kero la mchwa waharibifu lina suluhu mpendwa msikilizaji, ambapo Builder 5SC ndio dawa ya kipekee, ambapo Builder 5SC inachanganyika vizuri na kwa urahisi na maji na inaua mchwa mara moja, na ulinzi huo wake hudumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo kieka leo na kuambia mwaka huu mpaka next year, sidhani kama utahitaji kushughulika tena, maana utakuwa umeshughulikia mchwa mara moja. Kwa hivyo jipange na haya, yani inachanganyika vizuri na haina harufu kali. Kwa hivyo usiogope ati nyumba tuna mtoto sijui tuko na nini. Hapana, haina harufu kali, lakini kwa wadudu hao basi inawashughulikia mara moja. Kwa mchwa inashughulikia mara moja. Kumbuka ni dawa ambayo imetengenezwa na Dudu East Africa. Kwa hivyo maliza kero hilo mara moja, mpendwa msikilizaji, usingoje mchwa wamalize mali yako. Maliza kero la mchwa na Builder 5SC. Builder 5SC imetengenezwa na Dudu East Africa. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kupitia kwa nambari 0733 375696. Chukua nambari hii mpendwa msikilizaji, uweze kupiga simu, unaeleza tu pale ambapo upo, watakujuza pale ambapo utaipata kwa urahisi sana. Na ukishaipata mpendwa msikilizaji, bila shaka, of course, either kwa duka ambalo karibu, ama pia unaweza fanyiwa delivery, wakuletee popote pale ulipo. Kwa hivyo semezana na Dudu East Africa kupitia kwa nambari hii 0733 375696. Na kama una swali lolote kwa Dudu East Africa, pia unaweza semezana nao kwa nambari hiyo tu 0733 375696. 0733 375696. Builder 5SC, hakisho kamili dhidi ya mchwa.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Moja kwa moja basi mpenda msikilizaji, ilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa natenga tu muda mzuri kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kutuma hela za kusupport kituo hiki. Kwako wewe ambao uko pale, labda ndio unapanga, unafikiria, basi ni wakati uweze kutoa pale tu support kazi ya Bwana. Na hakika huyu Mungu anaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo una shilingi zako 200, 500, 1000, 1050, 1010, 1200, unaweza kusema kwamba acha ni support kazi ya Bwana. Na najua kwamba huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu, tuweze kusupport kazi ya Bwana, na hakika huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, na itakuwa vema zaidi. Kila Mungu amekuwezesha, iwe ni type sadaka shukrani au support yako kwa ujumla, tuma tu pale, na Mungu huyu anaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale tu support kazi ya Bwana, tuhubiri injili hii kwa pamoja. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 33250, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa wale ambao tayari ashafika pale, umetuma hela zao pale, ningependa kusema tu asante na Mungu akubariki zaidi. Kwa kuguzia majina tu, namuona pale kuna Roda Makao, asante sana. Kuna Thomas Mulama, Margaret Nyanoti, Francis Matui, pamoja na Judy Wambua, Emmanuel Yalo, Michael Ndambiri, Peter Nzuki, Bernard Mulonzi, Grace Nzuki, Rebecca Amisi, Pasikalia Munyao, Lazaro Tikolo, pamoja na Jacob, anaitwa Jacob Mnjao. Kuna Elias Obare, Lawrence Asava, Dorothy Changoni, pamoja na Helen Tororei, Patrick Kungu, pamoja na Onesimus, Onesimus Katua, asante sana. Napozidi pale mpenda msikilizaji, kwa lametuma pale Beatrice Mbuvi, pamoja na Samuel Mutisia, Sara Muteshi, Ngongo Mogere, pamoja na Elizabeth Nilahwa, Moses Mafuta, Sol Kingo, Margaret Mudhiani, Lilian Mutua, pamoja na Paul Mutendwa, Julius Yato, Joshua Muli, Penina Kingwa, Lilian Zwili, Kaleche Wambua, William Waswa, akipatiwa na Damaris Anyango, Ezekiel Mukanda, Lucy Mulei, Bonface Cheruyot, Mika Kivugai, pamoja na Sheila Kaleha, Derek Kio, pamoja na Esther Muli, Millicent Shuri, ama ni Shuri, yes, alafu Stephen Mutava pia kopale, pamoja na Jacinta Lumumba, Ezekiel Kirwa, Naomi Mwema, Christine Kavi, Joseph Mudama, Rose Aluda, pamoja na Lona Livudia, Penina Tisaga, pamoja na Eunice Musomba. Kuna huyu anaitwa Mark Limuli, Zipora, anaitwa Zipora nani, Zipora Ngandi, asante sana. Kumbuka mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 332550, account number 967. Unaweza tuma kwa kupitia kutoka kwa app yako ya benki, utume kutoka kwa M-Pesa namba yako ama Airtel Money yako, inakubalika moja kwa moja. Kwa hivyo tuma kwa hiyo nambari, paybill number yetu 332550, account number 967. Naam, kuna hapa Zipora Ngandi pamoja na Martin Zusi, Rose Ndeto pamoja na Sara Akinyi, Beth Ngumbi, anaitwa Beth Ngumbi, asante sana. Afuatia hapa na Sylvia Ojuang, Hesbon Geke, James Kitusa, Dina Cheruyot, Ann Kurui, David Munuve pamoja na Jonathan Githinji, Elizabeth Mwonge pamoja na Jane Olwal, Benjamin Ngema pamoja na Beatrice Mwakundia, Ruben Ondieki, Titus Chalo, Andrew Mwasia, Becky Cherotich, Florida Masakwe pamoja na Hillary Olang, afuatapo na Francis Shumwe pamoja na Karen Ikua, Sally Changoni pamoja na Rose Wafula, Philip Musia, Ruth Ebiz, Gaudensia Kadiko, jina la familia, yes, James Kitusa, Alex Kiae pamoja na Judith Talam, Gladys Kiyoko, Mutindi Mutua, Lawrence Kisemei, pamoja na Alice Njenga, Ruth Ebiz, Charles Mwinde, Lydia Kavete, pamoja na Moise Bigirimana, okay, yanaila kakama rafiki yangu moja kutoka Burundi nini? Moiza Bigirimana, baraka kwako. Christine Kio, Damaris Katuti pamoja na Moguche Geoffrey, Dorcas Ahingula pamoja na Faith Opindo, Roslyn Nyongesa, Peter Kideka. Mwingine ametuma kutoka kwa mobile number ya Airtel ambaye ni Daniel Paul, asante imefika. Kuna huyu Gladys Nzioka, Alice Ndinga pamoja na Mary Nyarieko, Beatrice Munyao pamoja na Jelaga Agat Malatita pamoja na Jairus Kideka, afuatiwa na Dominic Njeri, Charlene Muya, Eunice Malaba, Beatrice Karuga, Cecilia Ngare, Peter Matilu pamoja na huyu anaitwa Samson Mackenzie, afuatiwa na Peter Matilu arejea tena pamoja na huyu anaitwa nimerejea pale Francis Mburu pamoja na Elizabeth Mutisia. Na baada ya Elizabeth Mutisia pale kuna huyo David Orina, Angeline Mwema, Ekabe Diodon, alafu George Njoroge Kireini, asante sana. Afuatia pana Pendo Kenga, Robert Muna, asante. Kumbuka paybill number yetu mpendo msikilizaji, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Tuzidi kuwa nguzo wa BHB, support kazi ya Bwana, na hakika Mungu yaonaye kwa siri. Ombi langu ni kwamba azidi kujibu kwa wazi. Nikirejea, tutakuwa napata kuendelea zaidi na zaidi. Pita, ni katika awamu ijayo, usicheze mbali.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 96.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto anatarajiwa kuendelea na ziara yake ya siku 10 katika eneo la Bonde la Ufa inayojumuisha kaunti za Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi, Baringo, Nandi na Uasin Gishu. Ziara hiyo inalenga kuzindua na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, huku wakazi wa kaunti hizo wakitarajiwa kufahamu zaidi kuhusu mipango ya serikali ya kuboresha huduma na miundombinu katika maeneo yao. Ziara hiyo inafanyika kabla ya sherehe za kitaifa za siku ya mashujaa zitakazoadhimishwa Oktoba 20 katika uwanja wa Kipchoge Keino jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Msemaji wa serikali Charles Owino anatarajiwa kufanya mkutano na wanahabari hii leo kuangazia masuala mbalimbali yanayolikumba taifa. Masuala hayo ni pamoja na afya ya umma, usalama na maandalizi ya sherehe za kitaifa ya siku ya mashujaa mwaka huu. Mkutano huu unatarajiwa kutoa mwanga kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali katika masuala yanayohusiana na afya na usalama pamoja na maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mashujaa.
0: Matukio viwanjani.
3: Eliud Kipchoge.
0: Habari za spoti.
3: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Amos Kipruto, mwanariadha kutoka humo nchini, ameutoa ubingwa wa makala 48 ya mbio za Chicago Marathon zilizoandaliwa jana jioni nchini Marekani. Kipruto, ambaye aliwaacha wapinzani wake kwa umbali, alikata utepe kwa muda wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9. Kipruto alimaliza watatu katika mbio hizo mwaka 2024 na kuchukua nafasi ya pili mwaka jana. Tades Bikila na Milkesa Mingesha wa Ethiopia walichukua nafasi za pili na tatu kwa saa 2 dakika 2 na sekunde 56 na saa 2 dakika 3 na sekunde 46 mtawalia. Daniel Mateiko wa Kenya alichukua nafasi ya 6. Bingwa wa Boston Marathon mwaka huu Sharon Lokedi alimaliza wa pili akiongoza wa Kenya kutoa nafasi 2 hadi 5 katika mbio za wanawake kwa kutumia saa 2 dakika 14 na sekunde 7. Bridget Kosgei alichukua nafasi ya 3 akifuatwa na Mary Ngugi Cooper na Joan Kilimo katika nafasi za 4 na 5 mtawalia. Bingwa mara mbili Olimpiki Eliud Kipchoge ameibuka mshindi wa mbio za Melbourne nchini Australia mapema hapo jana, ukiwa ushindi wa kwanza katika mbio za kilomita 42 baada ya miaka mitatu. Kipchoge aliye na umri wa miaka 41 amesajili ushindi wake 17 kwa jumla kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 10. Kipchoge alikuwa ameshinda mbio hizo kwa mara ya mwisho mwaka 2023 alipotoa ubingwa wa Berlin Marathon. Thomas Docanto na Rhys Edwards wa Australia walimaliza katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Na mabingwa wa kombe la Muza Tusker FC wameanza vyema msimu wa mwaka huu wa ligi kuu ya SportPesa kufuatia ushindi wa mabao 2-2 ugenini dhidi ya Ulinzi Stars katika mojawapo ya mechi 4 zilizochezwa hapo jana. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika sare tasa, Tusker walichukua uongozi kunako dakika ya 60 kupitia kwa Alvin Mangeni kabla ya Victor Mbaoma kuongeza bao la pili katika dakika ya 75. Mechi nyingine tatu za hapo jana zilimalizika sare, 3KFC wakitoka sare mabao 2-2 na mara Sugar Migori Youth pia wakitoka sare ya bao 1-1 na Police FC huko Awendo Green, na Nairobi United na Kenya Commercial Bank wakiambulia sare ya mabao 2-2.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Sikiliza
4: unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine. Ndiyo jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Usema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: my daddy, daddy, oh, na kuambia kibao hicho mpenda msikilizaji, wana Neema Gospel Choir, Neema Gospel Choir kutoka nchi jirani ya TZ, na kitu kama hicho na kuambia, he is my daddy, na kuambia, kitatibu pale na kipata vizuri zaidi, kiwa dakika zimekatika 20 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, kiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting kama defari ya jamii, na shukuru. Mmoja sema ambia George asijigambe sana, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa hivyo Shila ameanza kujitetea, anasema manio nakawa naanza chini chini lakini mwisho wake watapanda. Shila, who told you? Who told you? Hata uliona hata nani hakusoma, hakuongea juu ya hiyo manio. Kendi hakuongea juu ya hiyo kwa sababu baada anauguza majeraha. Yeye unajua ni mchezaji wa kulipwa. Sasa baada anauguza majeraha, so mwelewe tu. Hataki kusema ati Man City walichapa tatu, walichapana tatu. Hataki kusema Chelsea ilichapa mtu tano. Hataki kusema hiyo, hataki. Kwa sababu tu mani wali draw. Ni sawa tu Kendi, tunaelewa. Wewe ni mchezaji wa kulipwa lakini sawa tu. Kendi umesikia? Naona tu anashake kichwa. Okay, sawa. Haya. Kwanazake, na shukuru sana mpendo msikilizaji kwa zidi pale kwa pamoja. Kidogo tupita pita kwa kiduchu tu. Kuna kibao ambacho kimekuwa kwa mawazo yangu sana weekend hii. Nitakuwa nakupa kibao hicho cha miaka zile za pale nyuma. Lakini kabla pale pia kuna mazungumzo bayana. Kwa hivyo usicheze mbali. Naam. Lakini kwanza kabisa nasema first things first. Pita pita kwa kiduchu tu.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Moja kwa moja basi kwenye pita pita za kwangu mimi hapa ni VWM kipenda Victor Madomandala. Niruhusu basi nikafika maeneo kadha wa kadha na ulimwengu una visanga na vimbwanga. Naam. Nianzie katika eneo la Gatundu. Gatundu kule Kiambu County. Gatundu kule Kiambu County ambapo kuna mwanadada mmoja mkazi wa hapa alimfokea mumewe kwa kumkejeli huku akisifia vipusa anaotangamana nao kwenye klabu. Yani wawili hao walizozana kwa muda jamaa alipoitisha chakula cha mchana na mkewe akakawia kumwandalia. Jamaa alianza kusifia vipusa wahudumu, anasema ukienda kwenye klabu kule unahudumiwa kwa haraka, kama una njaa wanaleta chakula haraka, lakini hapa nyumbani na wewe wewe uliomke ama uliomhudumu ambaye anakuhudumia wakisema chakula hivi anashtuka hivi analeta chakula within seconds. Sasa jamaa anasema hapana, na how yani you have the audacity ya kumcompare na wale ambao ni wafanyikazi wa klabu. Unajua mtu unapomwambia hivyo atakwambia basi ungeoa hao ungeoa hao achana na huyu kama basi unaona ni vema. Kwa wale ambao ni wanandoa, please, hata kama kuna makosa fulani usije ukakompea mwenzako na mtu yeyote, si vema. Hata kama ana makosa, semi kwamba ako right 100%, lakini hata kama ana makosa usije ukamkompea na yeyote yule mwingine kwa sababu ulikuwa na uamuzi wa kufanya kuoa yule ama kuoa huyu. Kwa hivyo ulifanya uamuzi wa huyu, ulisema for better for worse, wache baki hivyo ndio dumishe ndoa, la sivyo haya. Kwa hivyo hapa napoongea hivi kiliumana eneo la Gatundu, sasa hivi achana nayo. Sijui ataita chifa watulize ama sasa kutakuwaje. Chifu ana kazi ama ni pasta? Pasta kuja tuombe. Na sasa mmevurugana wenyewe. Haya, kitafakari hayo kule Gatundu, Kiambu County, nikavuka mpaka kule Emsire, watu wa Mzaya. Emsire kule Vihiga County, kule ambako nilisomea kule huko Emsire. Nikiwa tu hapo kidogo kama old boy, basi kuna mama mmoja alilia kwa uchungu baada ya supu moto ya kuku kumchoma alipokuwa akijaribu kuficha kitoweo mgeni alipobisha mlango. Yani wamechinja kuku kitoweo. Unajua kuku ni mboka, watu wa kule Punyore kule kuku ni mboka. Kwa hivyo wamechinja wametengeneza mboka alafu mtu akabisha kwa mlango akasikia yani hii kuku ni yetu, mgeni njoo mwenyeji azipone. Kwa hivyo akaona hapa tuponi, kwa hivyo akaamua kuficha. Alipokuwa kukimbiza kwenda kuficha, kidogo kidogo akajigonga mahali sufuria kagongwa kidogo ama ni hotpot kagongwa kidogo, akamwagikiwa na supu, akaanza kupiga nduru. Sasa wewe ukaziaji, hii ni roho gani ukaziaji tu? Sasa saizi amechomeka. So huyo jirani akamsaidia sasa kumnasi, kumwekea maji baridi, na anamwekea maji baridi juu amechomwa na supu akificha. So sijui kama alikiri kwamba alikuwa anaficha. Ulimwengu na mambo. Tafakari kule wapi? Ingo, Emsire kule Vihiga County. Kitoa kule basi kasema achani achani kule. Nikavuka mpaka Narok Kajiado County. Narok Kajiado County ambapo kuna jaribio la kapera mmoja wa hapa kumhepa demu wake baada ya kumfanya kuwa mjamzito, iligonga mwamba baada ya kipusa huyo kuelekea kwa polo ambako alilakiwa kwa vifijo na nderemo. Inasemekana kwa polo huyo alikutana na kipusa huyo mjini humo, na demu huyo alimeza chambo alichorushiwa na jamaa huyo. Lakini mambo yalikuwa shwari huku jombi akimhakikishia demu huyo kuwa atamuoa. Lakini ahadi hiyo ilimfanya demu huyo kukosa kujihadhari, akafika mahali akawa mjamzito. So alikuwa amefika mahali mpaka amejulikana watu wa huyo jamaa. So jamaa alipoona huyo demu ni mjamzito, akaona siko ready kulea, you know, siko ready kulea. So juu kwa sababu hayuko ready akaamua anataka kufanya nini? Kutoroka, kumhepa, kuruka juu. Na akipanga kuruka juu, akapata marafiki zake kwanza wanashangilia, wanamwambia congratulations. Yaani za nini? Tushajua. Sasa demu yashangiliwa na jamaa wa polo aliyemruka kwa kubeba mimba yake. Yaani wao walikuwa wanatamani aoe, lakini naye anaona hayuko tayari kuoa. Watu ambao sije hataki kuoa kwa nini? Naam. Kitafakari juu hayo eneo la Narok Kajiado, nikavuka mpaka Umoja hapa Nairobi. Umoja Nairobi, kuna polo mmoja aliingia baridi demu aliyekuwa akimrushia mistari alipomwambia kuwa hana uwezo wa kukidhi masharti yake makali ya kimapenzi. Habari zinasema kwamba jombi huyo alikuwa amemrushia maneno demu huyo kwa muda. Hata hivyo, kipusa huyo alimzima kwa kumwambia kwamba hata kama angekuwa na nia ya kumkubali, jamaa hangeweza kumudu masharti yake. Yani anasema bro, sina shida. Unasema kama unataka tuoane, ndio. Lakini hata kama ningetaka tu tuoane, masharti yangu wewe uwezi bwana. Wewe kwani najiuliza masharti gani yako nayo? Unajua kuna masharti, terms and conditions apply. So wezi, unajuaje hawezi? Haya, semi kitu. Unafikia ni yepi? Sijui.
kama vile hujui sijui, na kama vile guess hata mimi na guess tu sijui. Anyway, nimalizia eneo la Mbitini kule Kitui. Mbitini Kitui kuna kalameni mmoja aliwashtua wenyeji aliporejea kutoka jijini akiwa na misheni ya kumwadhibu mtu aliyedai alimroga na kuharibu ndoa zake. Mdokezi alisema kwamba polo huyo alikuwa akioa lakini hakuna demu aliyeishi naye kwa muda mrefu. So jamaa ametoka jijini amekuja anasema nataka huyo mtu ambaye amekuwa akiharibu ndoa zangu nataka nimshughulikie. So watu wanajiuliza huyo mtu ni nani? Umetoka jijini, ulijuaje ni nani? Unataka kumshughulikia vipi? Sasa unafikia nani? Amekuja hapo kwani aliambiwa na nani? Aliota ndoto ama alienda kwa mganga ama sijui alitoa wapi hii maneno? Sasa nataka kuja kuadhibu mtu na hajasema nani. Haya, hatari. Katika pita za kwangu hapa ni VMM kipenda Victor Madumandala, naposema kuishi pingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mtu wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5 SC. Builder 5 SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733 375696, 0733 375696. Builder 5SC, hakikisho kamili dhidi ya mchwa.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: moja kwa moja basi mpenda msikilizaji, ningependa tuingie katika swala moja ambalo ni swala nyeti zaidi. Swala hili linahusu kisa ambacho kilitokea katika eneo moja kule Nyanza, ambapo basi yasemekana kwamba kuna dini moja ambayo ilichipuka kule, na ni mambo ambayo yamekuwa kichipuka tu ya kustajabisha, ambapo basi eti wakifika mahali wanataka kuitwaje kutakasa, you know, anasema deliverance service, wanataka kuwa delivered, ukombolewe. Eti kitu ambacho wanafanya, wanachemsha maji, alafu sijui anaweka dawa gani, ndio kikumwagia hiyo dawa ni sielewi, mafuta fulani akishaweka ndani, wakimwagia basi unakuwa delivered. Na kulingana hapo basi ni kitu ambacho si kwamba kimefanyika tu wakati huo, ni vile tu wakati huo ndio kime backfire. I don't know what happened. Kuna mama mmoja alikuwa analamika pale, nikamhurumia sana, alienda akasikia ni deliverance service na akapeleka mtoto wake kule. Sijui mtoto alikuwa na shida gani ndio akwe delivered, sijui. Lakini alipompeleka kule mtoto wake, akamwagia hiyo maji, akashangaa kaona ngozi ya mgongo inaanza kutoka. Ngozi inaanza kubambuka. Anashindwa kwani ngozi inabambuka kwa nini? Kwani ilikuwa na nini ndio ngozi inabambuka? Kumbe maji yalikuwa moto sana. Kuna watoto wanne siku ya Jumamosi waliweza kupata majeraha mabaya. Was it on Saturday, I think? Yes. Na kuna wawili wakakimbizwa kwenye hospitali Kisumu. Walikuwa hali mbaya. Najiuliza hadi lini, mpendwa msikilizaji, visanga kama hivi, vitu kama hivi vitakuwa vinafanyika katika taifa letu? In the name of etni dini, in the name of etni kanisa, in the name of etni imani fulani. Nakumbuka wale ambao walikuwa wanafunga mpaka wanakufa. Why is it so? Kwa nini, mpendwa msikilizaji? Tutajifunza lini? Mbona haya yote yanatokea? Should we just say ni nyakati za mwisho alafu tuache endelee kufanyika? What do you think? Jambo la kusajabisha, mpendwa msikilizaji. Usikie wewe pale uko pale alafu mtoto wako amepeleka mtoto wake, yani mjukuu wako. Amepelekwa ili aende atakaswe. Na kule kutakaswa na mwagio, anachomwa na maji. Kwani tangu lini mapepo yakawa kwenye mwili, yakachomwa na moto, maji moto? Mapepo, mademoni yakachomwa na maji moto? Ai, okay. Sielewi. Wasemaje, mpendwa msikilizaji? Hadi lini? Maoni yako yapi? 0722 174 200, nambari yetu ya simu 0722 174 200. Wasemaje? Lipi ambalo nafaa tofauti, tuchanuane aje, tusaidiane aje, ili tusijipate kwa hali kama hii? Maana kwa leo unaweza kuwa si wewe umepatikana ndani, lakini siku nyingine unapata si wewe, lakini mjukuu wako, mtoto wako amejiingiza pale. Ni vipi, lipi nafaa tufanye kusaidiana ili tusijipate kwa jambo kama hilo? 0722 174 200, nambari yetu ya simu, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo semezana nasi pale kwenye simu, piga au tume ujumbe kwenye WhatsApp kwa nambari hiyo 0722 174 200. Bili semelo.
1: Hello papa.
0: Yes papa.
1: Pole sana kwa hayo.
0: Mhm.
1: Wakenya wanapenda Mungu sana.
0: Eh.
1: Na anapenda kuombolewa, shida ni nyingi.
0: Eh.
1: Shida ni nyingi sana, wakisikia mtu huyu ni wa Mungu.
0: Yes.
1: Wanakimbia kwa kabisa. Na hiyo mtu anasema ni wa Mungu.
0: Mhm.
1: Anatuumiza. Hapo umeona watu wakipigwa makofi ya mashatu papa, unasikia hata kwa katika vyombo vya habari unasikia pa pa pa pa pa papa, unashangaa ni pepo gani inatoka.
0: Ehe.
1: Ni hiyo gani hiyo tunahubiri? Watu wanapigwa. Watu wanapigwa bila huruma papa. Unanyanyaswa. Mtu anadhulumiwa papa kwa jina la Yesu. Unapigwa, unakanyangwa. Mpaka sasa tumefika mahali watu ile ya Mombasa ile ya nani ya kukufa na kufunga. Kai sasa ni kuchomwa. Mungu wetu Biblia inasema katika Hebrews 11:29, Mungu wetu ni moto ulao. Lakini si moto wa namna hii. Yesu akasema, wanafunzi wakasema tuitize moto, akamwambia pana msitize moto. Hii inatendeka kwa sababu watu wanapenda Mungu lakini hawataki kusikia Mungu. Hawajui Mungu lakini wanasema Mungu. Hawajakaa chini mtu ulize huyu Mungu ana namna gani. Ametupea kitabu kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Babeli hata kitabu inaitwa kutoka iko itoka katika shida utatoka namna gani? Aliwatoa wana wa Israeli namna gani? Aliwatoa kwa njia mingi wakati wa Elija alijificha kwenye pango. Mungu alikuja na njia mingi sana lakini alipata kumsikia na small still voice ambaye ni small still voice. Kuna ule Musa alikuwa anawaambia hao hamna waona hamta waona tena. Kukutulia. Lakini sasa papa watu wanapenda Mungu lakini kusema kweli hawataki hata kusoma neno. Na ndio tunasema sasa papa bila tukua kwa Biblia usema watu waanze kufundishwa Mungu anasema namna gani katika Biblia. Mungu anaongea namna gani katika Biblia. Mungu anataka kutukomboa namna gani katika maandiko yake. Neno la Mungu liko. Ndio nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno alikuwa na Mungu na neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo baba watu wanaumia kwa sababu tunadharau njia za Mungu. Tunataka watu wametengeneza mwaji yao moto, watu wanatengeneza vitu vyao, wazazi tunakimbia kule kwa sababu sisi wenyewe Mungu baba yetu wa mbinguni hizo akasema baba wa mbinguni hatuna time na yeye, hatutaki kumusikia na tunaumizwa na watu bure. Paka lini utaumizwa na watu? Kuwa na wakati wa kumwambia Mungu nifundishe. Alipo Yesu akasema ni wajia Roho Mtakatifu mfariji mwenye kuwafundisha. Barikiwe sana.
0: We, haya. Ndio hayo wasemaje nawe mpendwa msikilizaji. Bili semelo. Yes.
2: Kwa mzima.
0: Karibu sana kwa mzima.
2: Mimi hata sikupo kwa maoni, niko kwa kwa kuku. Unanipata Victor?
0: Ulia na kuku.
2: Niko tu hapa kwa kuku Victor. Hata nimechinga toka joko kangu vizuri. Supu inatimba ikitimbula. Alafu sasa ndo nataka kutonga na huu nagonga mlango nitameza.
0: Na sasa sina kuchoma baadaye.
2: Wacha tu nichome lakini nitameza. Uwezi kuja kuniharibia stare. Bona ujagonga saa zile nimepika lisuza.
0: Aya uluya ni gharama.
2: Aya uluya ni gharama bwana. Tuheshimiane my friend, heshimu supu ya kuku.
0: Okay. Aye.
2: Na sasa Ziki.
0: Yes.
2: Unajua kuna vitu zingine hata tufai kuongea kwa sababu mimi na akili zangu hizi timamu siwezi kuwa tu nimeenda kanisani alafu mtu anatoka huko na maji anakuja kumwagia mtoto ati ndio anamtakasa. Hii ni ujinga. Vika hii ni ujinga. Na wacha nikuambie mimi ningekuwa karibu huyo mama mimi ningemchapa makofi. Kwani tumia akili Victor. Tumia akili. Unahubiri injili hapa kwa Biblia kila siku. Ni watu wanasema tukienda kwa ukitakaso unafaa kumwagia maji moto. Huo ni ujinga na hao mama walikuwa nafaa tu kupigwa Victor. Ala. Na anyway, sijui naweza sema nini but Victor, huo ni ujinga, ni upumbavu.
0: Okay. We, sema huo ni ujinga upumbavu. We, yote pamoja. Bili sema hilo?
3: Bari asubuhi.
0: Mzuri sana.
3: Okay, kuna yule aliingia wa kwanza alisema wa Kenya wanapenda Mungu. Anakataa wapendi Mungu.
0: Eh.
3: Wanapenda mali.
0: Haya.
3: Kwa sababu kuna wimbo Pascal Cassian unaitwa ona wanatimwabudu.
0: Mhm.
3: Haya, ukisoma 2 Timothy chapter 4 verse 3.
0: Mhm.
3: Nasema they will not stand sound in whatever. So wakenye wapendi Mungu na wapendi wale mali wanapenda peke yake peke. Ndio maana waumbili nao wamejua si nini mnapenda mali si tunapenda yenye mwataka hiyo hiyo. Ndio maana unaona muumbili nasema ku changieni muumbili apate ngari. Muumbili anakuambia kuya ni kuombe upate ngari. Una yu hapo enyiko. Hapo ndio tumefika. Ndio maana imbilisi ametoa hizo njia za kunyanyasa, si kunyanyasa kusumbua wa Kenya spiritually, mentally and so forth. So wa Kenya wapende Mungu kwanza. Hizo kama Mungu apendi kiambatanisho kwa maombi, muombe tu simply. Hizo viambatanisho toa. Hizo asiko toa. Utamuona Mungu. Tandi.
0: Ndugu yangu niulize. Hello. wametoweka kwa haraka sawa. Kuna wimbo alikuwa amesema ona wanavyo mwabudu mimbo na nani. Jaribu kumbuka jina ambalo amesema kwa nitafutie pale. Yes. Mzuri sana, habari ya Gishugu?
4: Huko poa.
0: Karibu sana. Unachoma watoto na maji ndio takasike ama?
4: Sana na wao. Hata mimi naweza sema ni ujinga.
0: Ehe.
4: Juu hawezi ukaenda yani hii si deliverance ya wanjui deliverance inamaanisha nini?

hii wanaodhania kwamba kuwa na mali au chochote wanachokihitaji wao watatosheleka maishani mwao. Kama ilivyo kwa yule mwenye mali, hivyo ndivyo ilivyo kwake yeye asiye na mali, iwapo wote wametanga mbali na Mungu aliyewaumba. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hata ukiwa na uwezo wa kupata chochote ambacho unachokihitaji, bila Mungu yote ni ubatili. Ndugu yangu, napenda tuanze kuyaangalia majaribu aliyoyafanya Sulemani. Kama mwanadamu, atajaribu kila namna ya kupata kile awezacho kutoka kwenye maisha haya ya ulimwengu yanayopita. Kwenye aya ya tatu, anayo haya ya kusema: mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Najua kwamba msikilizaji, hayo ndiyo maswali wakati mwingine unayojiuliza. Ila ni vyema kukumbuka kwamba katika somo letu siku ya leo, kuwa haya ni mawazo ya mwanadamu na sio yake Mungu. Ni katika uchunguzi wake kuhusu sheria za asili, ana haya ya kusema. Hii ni katika ile aya ya tano na aya ya sita ambayo yasema hivi: jua la chomoza na jua la shuka na kufanya haraka na kuenda mahali pa mawio yake. Kwa hakika ndugu yangu, haya ni mambo ya kustaajabisha sana. Kwa maana uchunguzi huu ulio sahihi kabisa watokana na siku hizo za mfalme Sulemani. Kuna mambo anayoyasema Sulemani ambayo ni ya kuvutia mno katika aya ya tano hadi aya ya saba. Kwanza tutaanza na ile aya ya tano ambayo tayari tumekwisha isoma. Kwenye aya hiyo, Sulemani alisema kuwa jua la chomoza na jua la shuka. Kutokana na hayo maneno ambayo Sulemani ameandika, yaonyesha kuwa kuna hali moja isiyobadilika ambayo pia ni ya kutegemewa kuhusu maumbile. Kwa kawaida rafiki yangu, unategemea jua lichomoze asubuhi na litue jioni. Licha ya kuwa twajua kuwa ile hali ya kuchomoza na kushuka kwa jua husababishwa na hali ya dunia kuizunguka jua, bado twayatumia maneno yale yale aliyoyatumia mhubiri. Ndugu yangu, ni jambo la kutia moyo na zaidi sana jambo la kuogofya kwamba tunapotambua kuwa vitu visivyo na pumzi vinatii sheria fulani zilizowekwa. Mfano ni jinsi jua inavyochomoza na kutua kwa wakati mmoja siku zote. Ni dhahiri kwamba kuna sheria ambayo jua linatii. Je, wafikiri kuwa ni nani aliyeweka hizo sheria? Yawezekanaje kwamba hakuna siku hata moja ambayo jua limekosa kuchomoza? Katika pia ndiyo imani yako. Baadhi ya wanasayansi wamekuwa kwenye mstari wa mbele kwa kusema kwamba haya yalitendeka na yanatendeka kwa bahati. Mimi siwezi kukubaliana nao hata kidogo. Iwapo rafiki yangu unalo wazo tofauti, swali langu kwako ni hili: kwa nini jua ambalo wanasayansi wanasema kuwa linayo zaidi ya miaka mabilioni halijawaka na kuungua na kuisha? Je, kwa nini mawimbi ya baharini, ijapo kuwa yatavuma kwa nguvu zake zote, haiwezi kupita mipaka iliyowekwa? Kwa hali yoyote ile, vitu vyote msikilizaji vyaonesha kwamba kuna mmoja ambaye yu usukani, naye ndiye Mungu wetu. Mungu ndiye aliumba jua na vinginevyo vyote vilivyomo duniani. Ni jambo la kushangaza sana kwamba katika vyote vilivyoumbwa, mwanadamu pekee ndiye aliyeasi. Hii ni aibu sana kwetu wanadamu. Vitu visivyo na pumzi vyaendelea jinsi Mungu alivyoviamuru. Je, ni sawa kwa hali hii kuendelea? La hasha. Ni lazima kugeuka na kutenda yale ambayo Mungu ametuamuru. Ndugu yangu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo, usiendelee katika uasi wa namna yoyote dhidi yake Mungu. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika kitabu cha Yeremia, sura ya 5 aya ya 22. Je, hamniogopi mimi, asema Bwana? Hamtatetemeka mbele za uso wangu, mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari kwa amri daima isiweze kupita? Mawimbi yake yajapo umuka umuka, hayawezi kushinda nguvu. Yajapo vuma sana, hayawezi kuupita. Rafiki yangu, umekwisha sikia habari ya mawimbi ya bahari. Mawimbi yanatii amri iliyowekwa na Mungu kwa ajili yake. Je, habari gani katika maisha yako? Wewe ni mtiifu kwake Mungu? Na iwapo wewe sio mtiifu, utaendelea hivyo hadi lini? Ni hasara kubwa kutomtii Mungu aliyekuumba. Naomba uweze kuangalia katika maisha yako, utafakari kwenye mawazo yako kuhusu wema wake Mungu kwako wewe.
Mungu amekupa yaliyo mema maishani mwako, amekupa uhai.

0: huenda amekufanikisha kwa hali ambayo wewe mwenyewe hukujua kwamba siku moja utakuwa jinsi ulivyo leo. Wema wake Mungu wakujulisha kwamba yeye ni Mungu anayeyajali maisha yako. Rafiki yangu, ni vyema kutafuta kumtii Mungu kwa njia zote. Labda unajiuliza, je, nitawezaje kumtii Mungu? Kuna njia moja tu ambayo mwanadamu yuaweza kumtii Mungu. Hatua ya kwanza ya kumtii Mungu ndiyo hii: ni lazima umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kumtii Mungu. Hatua hii itafungua hatua nyinginezo ambazo hazitakuwa vigumu kwako kumtii Mungu maishani mwako. Mungu akubariki unapofanya uamuzi huo wa busara. Hebu tuombe pamoja. Asante Mungu wetu, na kushukuru kwamba ulimwenguni kote viumbe vyote vya kusifu na kukuinua. Katika hivyo viumbe ni sisi wanadamu, na kushukuru kwa sababu ya msikilizaji utamsaidia kufanya uamuzi wa kukufuata wewe kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naomba kwamba Mungu wangu utamuhifadhi na kumjalia nguvu za Roho Mtakatifu ili aweze kuendelea kukutii wewe. Utambariki katika maisha yake anapoungana na wana wako kwa kutii na kuenenda katika amri uliotupa, ambayo ni kumwamini Kristo, ambaye kumwamini ni uzima wa milele. Asante Bwana kwa hayo ambayo umetufundisha siku ya leo. Jina lako libarikiwe milele, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu azidi kukubariki ndugu yangu, na uendelee katika utii huo ambao una baraka na kutosheleza maishani. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Sani majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Homa Bay wamewakamata washukiwa 40 wanaodaiwa kuhusika na uporaji wa maduka na uharibifu wa mali wakati wa maandamano ya Alhamisi yaliyofuatia kukamatwa kwa Kasim Abdi na washirika wake 7. Kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Lawrence Koilem amesema msako dhidi ya washukiwa wengine unaendelea, huku baadhi ya bidhaa zinazoaminika kuibwa pamoja na silaha hatari zikiwa tayari zimepatikana. Washukiwa hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Homa Bay na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe mdogo kwenye mapafu yake baada ya kugunduliwa katika hatua za mapema. Papa huyo mwenye umri wa miaka 71 amesema madaktari wamemshauri kufanyiwa upasuaji huo utakaofanyika kule Italia. Kwa mujibu wa Vatican, kipindi cha kupona kinatarajiwa kuchukua takriban wiki moja.
0: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Wakulima wa maziwa katika eneo la Gatanga kwenye kaunti ya Murang'a wameitaka serikali kupunguza ushuru wa chakula cha mifugo, wakisema gharama kubwa za uzalishaji zinapunguza faida yao na kutishia shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wakulima hao pia wameitaka sheria za vyama vya ushirika kurekebishwa ili kuzuia kampuni za kusindika maziwa kununua moja kwa moja kutoka kwa wakulima, wakisema hatua hiyo inadhoofisha vyama vya ushirika. Mkuu wa vyama vya ushirika vya maziwa John Waweru amesema kampuni za usindikaji zinapaswa kununua maziwa kupitia vyama hivyo badala ya kushughulikia moja kwa moja na wakulima. Na zaidi ya wakulima 1,700 wa majani chai wanatarajiwa kupokea bonasi yao ya kila mwaka leo, huku fedha hizo zikiwekwa katika akaunti zao pamoja na malipo ya kawaida ya mwezi Septemba. Mwenyekiti wa mamlaka ya maendeleo ya kilimo cha chai KTDA Enos Njeru amesema fedha hizo zilitolewa mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Katika mabadiliko ya utaratibu wa kawaida, viwanda vya chai ndivyo vitakavyotangaza viwango vya bonasi inayojulikana pia kama malipo ya pili badala ya KTDA kutangaza viwango hivyo kwa niaba yao. Hata hivyo, jumla ya fedha zitakazolipwa na viwanda 77 vilivyopangwa katika vitengo 54 bado haijatangazwa. Katika mwaka kifedha mwaka 2023-24, wakulima wa chai walipokea jumla ya shilingi bilioni 89.6 kama malipo ya bonasi katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2024-25.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello.
1: Hey. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Sikiliza. Unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
5: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Umesamehewa, uko huru, umerejeshewa, una uzima. Usitafute wapi? Kaburini, usitafute mautini, na wewe pia usikwende kule. Unajua mimi nasisitiza tu pale ambapo mchungaji aliachia jana, kwa sababu alikusaidia kukumbuka wewe ni nani, na hivyo basi kuingia katika shughuli zako za kila siku isikufanye ujisahawe. Yes, wewe bado ni mtoto wa Mungu Sunday na Monday pia, na pia Wednesday na pia Friday na pia Saturday. Uko namna gani, mwana fahari ya jamii, mwana mixed flavors? Weekend yako ilikuwaje? Tulikuwa hapa Jumamosi, nataka kuamini ya kwamba ulifaulu kufika kwenye ibada hapo jana, na hivyo basi umebarikiwa, umehimizwa, umehuishwa, na uko tayari, unajua, kuafikia makusudi yako ndani ya Mungu katika wiki hii mpya ambayo ametukabidhi Mungu kwa neema na kibali chake. Tarehe 12 mwezi wa Oktoba ndio siku ya leo mwaka 2026, dakika 19 zikiwa zimekatika baada ya saa 4. Karibu katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki. Hapa tunatarajia baraka ya Mungu ambayo itatutajirisha wiki nzima, itatuepusha na mabaya, itatuhifadhi, itatufanikisha katika juhudi zetu, itatufungulia milango, itatuondolea mabaya yote, kwa sababu baraka ya Mungu ndio tunayohitaji. Dada Esther Mikali, mimi niko salama kabisa. Kwenye ibada nilifika, najua unauliza. Nilifaulu, nilifurahia kuwa uweponi mwake Mwenyezi Mungu, ilikuwa ya baraka sana sana. Basi karibu karibu, asante kwa kuchagua BHB siku zote. Na show yako ya Mixed Flavors, show ya kuwa show yako ya mchana kila siku ya wiki, Jumatatu Ijumaa hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana. Tutakuwepo hapa tukikita kambi, wanahosana macheo. Mwana Victor Mado Mandala, mmekamilisha kipindi chenu muda si mrefu, kipindi chetu basi. Nilikwambia hata mimi ni mwana Hosana macho chini ya maji. Pale tu ndipo huwa nakaa chini ya maji, nasikiliza tu. Nawasikiliza tu. Nisiongee mseme dada Esther, alafu mningoje saa 4 tuanzie hapo tukiendelea. Unaona sasa Lakini nashukuru ya kwamba kila siku unarauka, unashinda na unalala ndani ya Biblia Sema Broadcasting, naye bwana Victor Mado Mandala anahakikisha ya kwamba haurauki ukajipata peke yako. Siku zote huwa ninasema si rahisi, ni neema, na hivyo basi hongera kwake. Basi nasi zamu yetu ndio hii, tuandamane, tushikamane, tuongozane hapa, na Mungu akituhudumia wote kwa kutujalia baraka zake katika siku na katika wiki mpya hii ambayo ameweza kutupa. Of course mengi tutazidi kuzungumza, tutakuwa na wakati wa kutangamana na kuyatenda yote ambayo huwa tunatenda siku ya Jumatatu. Ila kwa sasa hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Mungu wetu umetusamehe, ni kweli umeturejesha, ni kweli Bwana umetupendelea, ni kweli umetutoa mautini, umetujalia uzima, na sasa tunaishi ndani yako, si katika maisha haya, lakini hata tuna maisha ya milele. Na Mungu wetu tunashukuru sana kwa wema huo uliotufanyia. Asante kwa baraka ya siku, baraka ya wiki mpya, Bwana tunapokea kwa shukrani nyingi, tukisema ni wewe uliyetufanyia nafasi hii. Na hivyo basi Bwana, pendezwa na kuenenda mbele zetu, pendezwa na kutushika mkono na kutuongoza na kutufanikisha katika kila jambo, tuepushe na mabaya, tupiganie, tujalie baraka zako Bwana, tuhifadhi kwa mkono wako wenye nguvu, maana wewe unaweza na hamna mwingine aliye na nguvu kama ni zako. Nakabidhi msikilizaji wangu mikononi mwako Bwana, shughuli alizo nazo zote, safari Bwana, mipango, kila mahali atakapojipata Bwana, mkono wako mkuu wa ulinzi ukawe juu yake, na kile ambacho anakitafuta akione, akibisha milango ifunguke, na akiomba apewe sawa sawa na neno lako. Kaa nasi Bwana, tufanikishe kwa utukufu wa jina lako. Uwepo wako tunauhitaji Bwana, usituruhusu kuondoka bila ya uwepo wako wiki hii, na hivyo basi uwepo wako huo utuandame katika kila jambo, na sisi tutakusifu na kukushukuru. Asante kwa utakayoyatenda, maana sisi tunakujua ubaba mwema, haujawahi kutusahau, hata kutupungia kutupungukia wakati hata na mmoja. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Kwa upande huo sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, dakika 22 zimekatika baada ya saa 4, na basi moja kwa moja tunaingia kwenye kipindi chetu. Jumbe zako naziona kabisa hapa mbele, nitakuwa naziangazia ili zidi kuziweka kwenye mitandao yetu ya kijamii, ili basi tuzidi kutangamana. Na huwa nakwambia ya kwamba ni njia pekee ya kujua kama uko upande huo. Unajua mimi niko upande huu hapa ambapo huwa mnaweza nauliza uko salama studioni, niko salama studioni, lakini sasa na wewe huko upande huo, kwa sababu hapa ni sauti, ni ujumbe, ndiyo njia ya kutangamana. Na hivyo basi, please make a point ya kutujuza umefungulia wiki yako wapi, update us accordingly. Kama kuna kitu chochote kipi ambacho tunahitaji kujua kukuhusu, tafadhali hakikisha tumejua, usije ukatulaumu, si ni vile? Kabisa kabisa. Madha baraka, tunamsifu Mungu pamoja tukisema ya kwamba hatujaona kama ni

0: shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Husema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko, Kakuma, Lukchugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamngache, kutopia kujethida muturukana.

0: Yes, kweli kabisa hivyo inavyosemwa na dada yetu Anastasia Kiatu Kivuyo ni kwamba unajua mipango ya Mungu, nyakati na majira ya Mungu si kama ya mwanadamu. Unajua hili ni himizo kwa mtu ambaye anaangalia kalenda na kila siku anasikia hapa kwenye Biblia husema broadcasting tukisema ni mwezi wa Oktoba, ni mwezi wa Novemba, ni mwezi wa Disemba. Tunasema tuko katika robo ya mwisho ya mwaka. Na anashindwa sasa huu mwaka itakuwaje? Kwa sababu hata kile ambacho ulikuwa umekusudia kufanya, leave alone kumaliza ama kuafikia, hujaanza. Unaangalia unasema hey. Ni kama tayari umekwisha anza kusema we try again next year. Ni kama ushaanza sasa, unajua kuiweka katika maazimio yako ya mwaka ujao. Nataka ujue ya kwamba unajua sisi vile ambavyo tunahesabu miaka yetu, miezi, siku and all, si vile ambavyo Mungu anaona. Na ujue ya kwamba katika wakati wa Mungu anafanya kila jambo liwe la kupende na kupendeza. Haujanyimwa, haujacheleweshwa. Kwa wakati wa Mungu hata nawe utapokea fungu lako. Sisi Amina.
1: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
0: 36 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo ikiwa ni Jumatatu. Of course, hii ni baraka ya wiki. Shukrani za dhati kwako wewe mwana fahari ya jamii, mwana Mixed Flavors, kuwepo hapo kupeperusha bendera ya kituo cha BHB hata unapoendelea na shughuli zako za siku. Natumaini ya kwamba watu wamechangamka na wameingia kwenye shughuli. Hakuna mtu ambaye hadi sahi anakula miayo. Anasema, hii mande, hii mande, sikuisha anza. You get into work, au namna gani? Kabisa, kabisa. Josephat Omega, password ukiwa Thika Massive. Karibu sana, Alfredo Matebo. Unasema upo Lilian Vogamba, Hungwaru, anasema aje. Thoma Sombasa wa Jogoro Road, pale Makadara, unasema tuko pamoja, ana ni, unashukuru Mungu, hata na uko ndani. Irene Layu, ukiwa Kitui, unasema upo. Joseph Jasho, ukiwa Machakos Town, pia nawe. Dixon Baransa, kutoka Busombi, kule Kakamega County. Asante sana. Benson Mukwana ukiwa Kangemi unasema weekend ilikuwa cool. Ilikuwa cool ama ilikuwa cold? Mbarikiwa Francis Temiaji Isai ukiwa Green Park at River. By the way, kuna maeneo yalipokea vipindi vya mvua unajua over the weekend. Sijui huko kwenu. Je? Watu wakasema El Nino imeanza. Leo tumeamkia El Nino ya jua. We, sawa basi. Kule Mwanda Bungoma County, yuko kule Timothy Gregory, akiwa kule Nandi pia naye. John ukiwa Kangundo pia nawe, asante sana. Konzogo disalimika, msafi na kuona pale. Sara Richard, bwana asifiwe kabisa. Stella Kiyuvu, karibu. Nasema Usongi Nation Musa, unasalimia kila mmoja. Asante sana. Grace Ali, happy new week to you too. Na karibuni tuandamane wote kwa pamoja.
1: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Hii mambo hii mambo ya unajua ukosefu, upungufu, sijui niseme ndio kupotea ama ndio kupungua ama ndio uhaba wa maziwa ya ng'ombe, na mjadala wa watu unajua kukamua nyati. Unajua buffalo inaitwa nyati. Kidogo inachekesha sana. Wakenya mna maneno. Lakini unajua mimi najiulizaje? Hii maziwa ya nyati hii ni sawa unajua kwa kutumiwa na binadamu. Iko sawa. Na kuna mtu amewahi kuitumia. Kuna mtu ambaye ameitumia maziwa ya nyati. Najua ile ya ngamia na labda wanyama wengine, kuna wale ambao wamejaribu jaribu. Si common kama ya ng'ombe. Najua ya ng'ombe ni common na almost kila mtu. Kuna wale watu ambao wako na resistance, lakini karibu kila mtu anatumia. Lakini hii ambayo mnasema ya nyati kidogo, kuna yule ambaye amewahi kuitumia, na je ni salama? Hilo ndilo swali ambalo nimeuliza. Na ukweli ni kwamba ni maziwa na iko tu sawa. Ni salama kwa kutumiwa na mwanadamu, na ipitie tu zile processes ambazo huwa zinapitia maziwa mengine kama ya ng'ombe, ile ambayo ni pasteurization. Unajua kwa sababu hii maziwa ambayo lazima idumu kwa muda fulani inakuwa pasteurized. Si direct unajua kutoka kwa mnyama kuenda kwa binadamu. Ina viwango vya juu vya mafuta, ina proteins, ina minerals, ina vitamin A. Sasa mimi nakwambia tu faida, na nakwambia kwamba inaweza kukunywa. Sasa mimi pale utatoa nyati na jinsi ya kukamua, kusema ukweli sina majibu. Aya ya, lakini maombi ni kwamba unajua hapa karibuni, jamani, hii conversation imeenda mbali sana. Hapa karibuni unajua tatizo la uhaba wa maziwa injini, jamani, litaweza kushughulikiwa. Turudi tu kukunywa ile maziwa tumezoea. Na tukamua ile mnyama tumezoea na tuko na tactics. Hii ya buffalo kidogo. Alright, ni hilo tu nimeona tuwasiliane pale ni kuongeza ufahamu kidogo kuhusiana na nyati, maziwa ya nyati and all. Lakini tunazidi ndani ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Nikirejea, of course, tutakuwa tunaangazia neno kabla tujafunga awamu hii ya kwanza. Na yule mtu ambaye atafaulu, by the way, kukamua buffalo, anaweza kutuambia na atupee, you know, step by step, yeah, process. Alafu itakuwa tu sawa.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana.

0: Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Unaweza kuwa unakosa uhakika na mpango wa jinsi ambavyo mambo yatakuwa, lakini unaweza kuwekeza imani yako na tumaini lako katika wema wa Mungu, kwa sababu huo hausungi, upo, umekwama, umeganda pale. Mungu ni mwema, anatenda mema siku zote, kwa hivyo utasimama kwa wema wake. Labda nguvu zako zimekufeli, bidii yako inakaa haitoshi, umejaribu, unajua umefinya buttons zote. Inakaa haisongi, lakini nataka kukuhakikishia ya kwamba wema wa Mungu upo, utakuandama na kukuhifadhi katika nyakati zote. Edith Wairimo, nitasimama, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 42 zikawa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Awamu ya pili, Mixed Flavors Show, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya tarehe 12 mwezi wa Oktoba. Dada Esther Mikali, nipo studioni. Studioni ni kwema, wewe uko namna gani msikilizaji? Hapo kazini, kwenye biashara, nyumbani, barabarani, ukisafiri, popote pale ambapo unasikiliza kituo cha BHB ukiwa hii leo,

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandoka ndana hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
2: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
0: sijui. Wazee, mnakumbuka? Nyimbo za zama kuanzia saa 9.

0: Kwenye Mavuno, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka
1: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
2: Uko singo na shamba tawa,
1: tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

IUCY huwa nakwambia ya kwamba hata ukisikia kibao kikiitwa TBT haina maana ya kwamba kimezeeka au hakina manufaa. Hapana, ni kusema tu wakati hule unajua kilimbwa, labda kiliandikwa, labda kilirekodiwa ni miaka ya hapa nyuma kidogo, lakini ujumbe bado unasalia kuwa na maana na unasalia kuwa fresh. Kibao hiki cha Wanazabron Singers kinatumiaka, lakini unaweza kukisikia hivi ukaona kama ni cha jana tu kwa sababu ujumbe bado ni mbichi, ya kwamba ni shukran ya kwamba tumeuona mkono wake Bwana, tumeuona. Unajua kuna watu walipekua pekua wakasema seeing is believing, na nilikuambia kwamba ni vizuri kuamini unaposikia, lakini pia kuna nafasi ya kuona. Unajua Mungu akisema ya kwamba tuamini kabla hatujasikia, si kusema ya kwamba lile la kutenda tuone ameachana nalo. Hapana, bado atatenda tu tuone na tushuhudie kwa macho. Mwenda zake mwimbaji wa nyimbo za injili aje la Chibalonza Limba akasema, Bwana nimesikia habari zako lakini sasa nataka nione kwa macho. Unajua nimekuwa nikiwaza hapa kuhusiana na zile habari tulizungumza wakati wa neno. Sasa wewe kama haukuwa ule wakati unashindwa, dada Esther mnasema, lakini usijali utashikanisha tu hapa mbele. Lakini nilikuwa najiuliza, tuseme tu Yesu basi alifufuka alafu direct akapaa akaenda mbinguni. Hata kama wanafunzi wake wangeamini ya kwamba alifufuka kama alivyosema, kwa sababu wanamwamini, alikuwa kiongozi wao, alikuwa bwana wao, na wanajua ya kwamba hakuwadanganya, kungekuwa na tatizo kidogo kama hawangemuona, kwa sababu ile injili walikuwa wabebe ni injili ya kusema ya kwamba alikufa akazikwa lakini amefufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, hata toka pale aje kuhukumu ulimwengu. Unajua na wakati mmoja unajua watiwe changamoto waambiwe nini hicho. Unajua ama kukuja habari watu watengeneze stories za kidogo kujaribu kutilia shaka jambo la kwamba alifufuka. Unajua kuna wale ambao wangeshikwa na mashaka kabisa na wengine labda warudi nyuma, na tunajua vile ambavyo wengine imani yao ilikuwa dhaifu sana, kwa sababu mara nyingi alikuwa anashinda kuwauliza, samahani, nyinyi wa imani dogo, unajua imani yenu iko wapi, na mambo kama na hayo. Kwa hivyo ilikuwa muhimu Yesu ajitokeze, wamwone kwa macho, waguze kabisa, wajue ndiye huyu kabisa, alikufa akazikwa amefufuka kama alivyosema kabla apae. It was very important, ndoma imani yao isikue sheki. Sasa by the time injili inatufikia ingekuaje? Kwa sababu wale wajamaa wangekuwa wanaihubiri kidogo kwa kuogopa, kwa sababu ujasiri wetu uko katika kujua ya kwamba unajua Bwana wetu uhai anaishi, alikufa na akafufuka. Kwa hivyo imani yetu ina udhamana, ina uzito pale, ina uhalisia kabisa kabisa. Nasemaje? Ya kwamba zaidi ya kusikia ya kwamba Mungu ni mwema, ni mwaminifu, ni mzuri, anatenda akutendee. Ikuwe kuna mahali ambapo hata kama ni sauti ile ya shaka, ibilisi shetani akikuuliza, okay, unapenda Mungu, anakupenda, unasema ndio, umemtumikia ndio, umemfuata ndio, unaomba ndio, mbona hajakufanyia? Na kidogo unahema tu kidogo, lakini unasema hata nitendea tu, lakini kwa wakati mmoja Mungu akutendee. Maswali kama na hayo ambayo yanaweza kutilia unajua shaka ama doa imani yako yasipatikane. Ujumbe mzima pale mtu anafaa aseme amina, anafanya nini tena? Akamilisha ibada kwa kutuma sadaka. That is on a light note. Dakika 28 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana. Uko sawa? Kabisa kabisa, ni Jumatatu. Sasa hapa hatuna otherwise. Wakamba, hakuna kitu inaitwa otherwise ingine. Sasa ukisha sema otherwise ingine imetoka wapi? Lakini hatuna otherwise. Kwa sababu siku isha anza na isha asonga, inabidi tu tuchangamke. Kama kuna mtu ambaye alikuwa anasinzia sinzia kuzubazuba na kuduadua, wewe sasa umechelewa. Jamani, inaelekea saa 7. Sasa utazinzia mpaka saa ngapi? Watu wachangamke, wachape kazi, warusha mkono, wajitume, watie bidii na kuhakikishia kwamba Mungu ni mwaminifu, atazidi kuzibariki kazi za mikono yetu. Awamu ya tatu ndio hii ya kipindi chetu leo cha baraka ya wiki, Jumatatu hii ya tarehe 12 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Dada Esther Mikali, niko salama kabisa studioni, nafurahi kutangamana nawe. Ni tumaini langu ya kwamba pia nawe uko sawa hapo ulipo, unazidi kujikaza na pia unazidi kumwona Mungu katika shughuli zako. Tuna jukumu moja katika awamu hii muhimu sana, na jukumu hilo ni kupokea baraka za wiki. Tubarikishe safari, shughuli, kazi, yani chochote kile ambacho tutakuwa tunajihusisha nacho wiki hii. Mungu aweza kutuongoza, kutuhifadhi, kutubariki na kutufanikisha, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba
zaidi ya bidii, zaidi ya ufahamu, ujuzi, hekima, maarifa na mambo haya yote, tunahitaji kibali cha Mungu na baraka ya Mungu ambayo inatajirisha. Na hivyo basi jiandae, andae kwa wakati huo wa maombi. Ila kabla ya hapo, niruhusu nichukue fursa hii kuweza kukushukuru wewe ambaye kando na kutegea, kufuatilia na kushabikia kituo chetu, pia umekubali, unajua, kushirikiana pamoja nasi kuzidi kuiendeleza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mpango mzima wa kuwa nguzo. Asante. Kwa sababu yako tunaweza kuzidi kuyafikia mataifa na habari njema na kukielekeza kizazi katika njia za Mungu. Na pia kama unanisikia na uko pale, basi nafasi hii ipo na hata nawe unaalikwa, kuna nafasi yako, karibu tuifanye kazi ya Mungu, alafu Mungu atazidi kutubariki sisi wote tukatumia ile paybill number yetu ya 332550 account number 967, paybill number 332550 account number 967. Na wakati wewe unafanya hivyo, wacha nichukue nafasi hii kuwadhibitishia wale ambao tayari wamekwisha shiriki katika shughuli hii, ili basi wajue ya kwamba imefika, haijapotea, haijakwenda kule ambako haukukusudia. Hapana, imefika na itaitenda kazi ya Mungu njema, naye Mungu akujalie kulingana na tamanio na haja ya moyo wako. Lydia Nguthi, kuna Meshack Nawate, kuna Stephen Lagat, kuna Lineta Ogamba, kuna Beatrice Obura, Martin Kaviati, kuna Joseph Kaindi, kuna Nancy Mumbi, Zubenda Bogi, kuna Rosemary Mwangangi na Kefa Bera. Asanteni sana sana. Hao ni wa hivi punde kuweza kutuma mchango wao ama unajua upendo wao na kuashiria ukarimu wao kwa kituo cha BHB. Na siku zote huwa nakukumbusha ya kwamba whatever kind of giving ambayo unachagua kutoa hapa kupitia kituo cha BHB, basi siku zote jukwaa la matoleo ni hilo ambalo nimekuambia. Kama ni sadaka, kama unajua sadaka yako speciali, kama ni zaka, kama ni shukurani, whatever kind of giving, siku zote tumia hiyo paybill number, alafu itakuwa imefika vizuri, itazidi kuitenda kazi ya Mungu iliyo njema. Tusichoke kutafuta ufalme wa Mungu. Yale ambayo tunahitaji, tunatamani, mengine hata tusemi, tunawaza tu mioyoni, ni kwamba Mungu wetu ataweza kutuzidishia.

0: kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Yata area. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitaponiende kanisa, huwa tayari nishapata neno, ile neno fenye wanatafsiri kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Mimi Kimoya anakuanga na mambo mazuri. Tumesikia mara nyingi tumeelezwa habari zake Bwana Yesu. Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza.

0: Mkono wa Mungu si mfupi, unajua. Kama anawafikia wengine hata nawe ufikiwe. Amen. Vile mwaisumu siku zote ni baraka. Ndani ya dakika tano itakuwa saba juu ya alama. Niruhusu kwa haraka tu niweze kukudokezea baadhi ya habari ambazo unaandaliwa kwenye meza ya shajara. Utakuwa unazipokea kikamilifu saba juu ya alama, ila sasa kwa kifupi tu.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Hamni babaishi, nitapambana na nyinyi, Ruto awaambia wapinzani. Na naibu wa rais ahidi kuboresha taifa care. Wanasiasa waonywa dhidi ya kutumia wahuni kuvuruga amani. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, ungana naye Faith Kendi atakuwa na kufahamisha. Basi tunakamilishia pale awamu ya tatu ya kipindi chetu, msikilizaji. Of course baada yako kufahamishwa kikamilifu saba juu ya alama na kwa narejea, ili basi tuweze kuwa na wakati wa kutakiana lunch poa na wiki yenye baraka. Na hivyo hata sasa unaweza anza kuweka ujumbe wako kwenye mitandao yetu pale kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, ila upande wa simu tutazungumza tutakapokuwa tunapatana tena. Of course tutakuwa tunaweza kufurahia vibao vya kikwaya. Zidi kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu mchana, of course wa baraka kabisa kabisa. Zidi kusikiliza BHB, uone mkono wa Mungu, umuone Mungu, simsikie tu lakini ufanyike mshuhuda wa matendo yake. Siseme amina.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: ya shughuli za siku nzima unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nyimbo na sifa ni zako Bwana. Saada wa
2: popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

0: Dama Ravine.
1: Nasikia kwa DHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: hizo habari za msalaba na kifo cha Yesu na yale ambayo aliweza unajua kutushindia pale msalabani si habari za msimu. Ati tukasema sasa dada Esther, lakini tunaelekea Christmas. Mbona ina sound kama tunarudi nyuma kidogo kule kwenye Pasaka. Pasaka ni kila wakati, Pasaka ni kila siku, Pasaka ni kila majira kwa sababu sisi tunaitwa watoto wa Mungu. Kati si unajua dhabihu hiyo ambayo Mungu mwenyewe aliitoa na yeye mwenyewe akaipokea ya mwanawe Yesu Kristo kuanikwa msalabani. Na hivyo basi huzuni iligoma, dhambi ziligoma na sasa tulisamehewa dhambi na tunalindwa kwa nguvu za damu hiyo. Amen. Damu inanena mema. Oh yes. Kibao tunalindwa hicho basi kinatupa sisi fursa ya kujumuika kwa mara nyingine na ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu hiki cha Mixed Flavors Baraka ya wiki Jumatatu hii ya tarehe 12 mwezi wa Oktoba. Lunch poa, mchana wa baraka, wiki yenye baraka. Ya kwanza kabisa salamu hiyo inatoka kwangu dada Esther Mwikali, nikizidi kukushukuru kwa sana kwa kusalia pale. Najua umeshafahamishwa kabisa sasa you are up to date. Tuko hapa tupate lunch, tuelimike ndani ya lishe bora, tufurahie muziki wa kikwaya, alafu tuseme wiki ni ya baraka sasa ama namna gani?
1: Bila husema broadcasting fahari ya jamii.
0: Wakati unajiandaa kupeperusha salamu za lunch poa na wiki yenye baraka, kipengele chetu cha lishe bora, conversations unajua za maziwa and all zipo, lakini mimi ningependa nikufae ukumbuke na usije ukasahau ya kwamba wakati ambapo tunazungumzia maziwa yana umuhimu wake sana sana unajua katika afya yetu na katika ubora wa afya yetu, na si maziwa tu peke yake, dairy products, ya kwamba zile bidhaa ambazo zinatokana na maziwa pia unajua zina kazi muhimu sana sana katika mwili wa binadamu. Kazi hiyo ikiwa unajua ni katika kuhakikisha unajua ule uzima wa meno yako, mifupa yako pia inakuwa ina nguvu na inafanya kazi yake jinsi inavyohitajika. Pia misuli yako inasaidiwa kukua flexible na dairy products. Na hivyo basi nikuseme ya kwamba kwa sababu moja au nyingine, kama unajua in the past few weeks umekuwa ukikosa maziwa na dairy products, kidogo kidogo inahitaji utafute alternative kwa sababu ni muhimu sana sana, ufai kuenda a long time without a dairy product ama bidhaa ama chakula ama kinywaji ama chochote kile ambacho kina maziwa ndani. Ni muhimu, si starehe tu, ina umuhimu sawa sawa kabisa kabisa, lakini we keep hoping and praying ya kwamba tatizo hilo na changamoto hii itapita na kwamba maziwa aina zake tu, kwa sababu kila mtu akona preference yake, zitarejea kwenye maduka yetu na hivyo basi Wakenya wataendelea kufurahia maziwa jinsi inavyofaa. Najua imefika pale ambapo huku umetarajia hiyo conversation, lakini tusemeje, unajua Wakenya, Kenyans are Kenyans and Kenya is their business. 0722174200 mwenye sikio amefanya nini? Amesikia watu wa strong tea ambao mnasema either way si bora tu unajua ukunywa kitu moto asubuhi, hapana, si bora tu sawa sawa. Yes yes, wawili watatu wanne watakie lunch poa na wiki yenye baraka katika juma hili mpya ambalo ameweza kutujalia Mungu. Pande huwa simu fursa ipo, tafadhali ule ustaarabu tumeanza siku za hivi punde, listi kuwe fupi tu, kuwe tu fupi, watu 60, hiyo naye ni mchezo. VHB, hello?
2: Hello, Esther Mwikali?
0: Yes, yes.
2: Kuna wangia Titus kutoka Tala?
0: Yes, Titus.
2: Nanchipua ni kwako hapo?
0: Mm-hmm.
2: Lidia Kahona ya Tuindolo wakua Tala,
0: mm-hmm.
2: Bintu wa Muranga, mm-hmm. Karo wa Hestu, Lidia Mdangoreki, Selo Ajuska, Enesimas Mwanzau, na mashabiki wote bibilio sema, Mungu atende wema.
0: Asante Titus, pia nawe Mungu akutende mema, na wote watala msalimike sana. Jacqueline Ndolo pia anapatikana kule, na kila mmoja ambaye anategea kituo hiki kutoka eneo hilo. BHB, hello?
3: Hello, BHB.
0: Yes, yes.
3: Bwana asante sister Esther.
0: Amina, amina, Elfas.
3: Kawangwa tungali salamu za shukuru Mungu.
0: Yes.
3: Kwa kwanza ni kwako hapo studio.
0: Nashukuru.
3: Madam wangu hali tutakai Linet wa Muranga, Taita Swatala, Kolowa Matarefo, Mbinda Jumo wa Kikuyu, Roja Sumaiyo, tuko na Katodio Mbuoni, Mpele, Pasta Aiza Kaloseno, Mama Eric wa Sausi, Ida Kutau, William Wadako, na Okola wa Kipira. Tuko pamoja, wawe na sikundia maene baraka.
0: Asante Elfas pia nawe na wote wa Kawangware kwa ujumla. Salamu za lunch po na wiki yenye baraka mzipokee. BHB, hello. Yes, yes.
4: Mambo.
0: Poa sana Rogers.
4: Hata nami niko poa. Weekend imekuaje Mwanza?
0: Salama kabisa ya kwako?
4: Imekuwa ya kufana pia na shukuru. Tumekuwepo katika kanisa la AIC sama kule AIC kule sehemu za wapi? Jepkosom.
0: Jina inapotea.
4: Jina kidogo ni kama inataka kuniapa. Nadhani ni lunch sijaipata.
0: Yes.
4: Otherwise tumebarikiwa sana. Tulikuwa na ile joint fellowship ya DCC hapo UH. Otherwise tulibarikiwa. Sinikutakia tu lunch ya baraka. Edward Makasa nimemsikiza kwa mjolo. Nimwambie tu afikishie salamu za lunch kwa familia nzima. Kuna Shosh Benedetta wa UA Gola Kweralis. Na pia kuna mchungaji Francis wa kule Kapkenda. Na mchungaji wangu kasisi David wa kanisa la AIC Sababul. Alafu kuna mchungaji Reverend Partocho, nimwambie tu pia awe na lunch ya baraka. Na kuna huyo wepesi wa wepesi na Ellen, na kuna pia Karo wa Embu na Shina Mbone, sijui yako wapi siku hizi ama nadhani ile timu yake pia inatatizika kule, so sijui inamwafect kivipi. Otherwise wote naambie ni wawe na lunch ya baraka na mchana mwangavu. Shukrani Rogers.
0: Asante Rogers, mimi hapo kwa team, mimi hata sina habari kabisa kabisa. Niliwaambia mimi nataka furaha yangu ikiwa contact intact. Ikiwa intact. Sasa hii mambo ya kupotea kama Shila, sasa nikipotea itakuwa kuwaje? Lakini tunatumaini ya kwamba Shila yuko sawa, maybe ameamua tu kuwa msikilizaji wa chini ya maji. BHB, hello.
5: BHB, hello.
0: Yes, yes.
5: Unaendeleaje ndadaisha?
0: Salama kabisa.
5: Huyu anaitwa Katoja na anatoka Kalawani Mboni Makuweni.
0: Yes.
5: Ninataka kuwasalimia hawa wakati wa huu wa lunch. Ninaanza na ngiacha kimwaka akiwa mahali aliko. Tumeongea jana tukazungumza mengi. Kama ni waembu na ninataka anitafute leo hii. Nianze na Mbazu Mbazu na Onesmus Mwanza, Julius Kesaingo. Niende kule nikute Mzee Apela Steven Lumumba, Onesmus Mwandao, Julius Kesaingo na Mwevesi wa Mwevesi kule Mongotio, na wale wengine wote wakiongoza na mama yetu wa kule Saudi, na yule wa kule Vika Makongeni anaitwa Taita Kitoni,
0: anaitwa Simon.
5: Nawaambia wakae ndani ya mbikimbi pale anja. Mimi naitwa Katawazia kutoka Kalawani Mboni Mkipenda Saulano wa mbikimbi ama siuna ukamba.
0: Sawa sawa Katawazia. Unajua nimekuwa nikichunguza chunguza na shindwa. Ni kelele, ni redio. Sijaelewa kidogo, lakini kumekuwa na kelele sana sana. Tumevumilia, lakini please next time. Unaondoka kando kidogo mahali hakuna kelele, alafu tunaendelea. BHB, hello.
6: Delta.
0: Yes, yes.
6: Hey, habari ya studio.
0: Salama kabisa Mwendo.
6: Yuko Katawazia ni kwama ni Mwendo chama ni ya wazee.
0: Mhm.
6: Aza na shukuru majabiki wangu na wazee. Hawaja ni vuruka bado mingi ya jamani na bado nasema shukurani sana.
0: Vurugu delayed is not vurugu denied.
6: Mecha akoma kadiza lakini kila mtu wa kule la kipoa.
0: Yes.
6: Na huyo ana wa mazingati netu wa mulanga fundu wa biyatu kashulini toki ni pati na tingila taita suwa dala wa samuta ngaji na mama eli. Taloa hebu na jamaa wa mazibwa kibaa. Machati bote wa mjini wa kule lanchi kwa kriyangu alabu manyama karibu na soda. Ataeza sema abatiwe jama ni ya Koimara kabisa.
0: Na mwenye soda iko karibu na ye. Ati mwenye ako karibu na soda. Na mwenye atasema ni soda ilikuwa karibu na mimi. BHB, hello.
7: Halo.
0: Radio yako tafadhali.
7: Nimepunguza jambo tatangu.
0: Si jambo mimi, karibu.
7: Asante, unaongea na Peter akiwa Nyandarua.
0: Karibu.
7: Siningisa kwa la jipoa.
0: Yes.
7: Nianze na wewe mwenyewe.
0: Asante.
7: Nianze na mama Florence ya kapa. Na wengine wenye wanasikiliza PHP. Yes, ukwe na lunch poa na tatangu.
0: Nashukuru asante pia nawe. Shukran. Salamu za lunch poa na wiki yenye baraka. Ni hapa ndani ya Biblia Sema Broadcasting Fahari ya Jamii katika awamu hii ya mwisho ya kipindi chetu walioko mezani, watakaoenda mezani, waliogua mezani wote kwa pamoja na watakia lunch poa. BHB hello. Hello BHB. Okay, kunaye tuliyemfungulia huku hatusemezi ama ni hatusemeshi. Hey. Na wenzake wamepanga line. BHB hello.
8: Magali.
0: Yes, yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Huyo ni Mama Eric wa Saudi B.
0: Mhm.
8: Hey, mimi nawakaribisha wote, naambia tuwe na lunch poa.
0: Mhm.
8: Na neema ya Bwana itutoshe.
0: Yes.
8: Nimewasikia wote, lakini kazi tu ndio inanifunga nisitaje kila mtu. Tukue tu na lunch poa.
0: Wamesikia na wamesalimika.
8: Amen.
0: Amen. Asante Mama Eric. Najua kwa kusimiki, you know a few minutes hapo kutusalimia tu. Tunashukuru. Najua saa nyingine si kwamba mko busy, lakini unajisukuma, unajifinya, unasema wacha na mimi nisalimie watu kidogo na niendelee na shughuli. So we appreciate you kabisa kabisa. Si tulikwambia asante kwa kutupigia simu. Hawa hukuona. Nani yule mwenye anauliza? Ati mlituambia asante dada Esther. Eh? Salamu za lunch for na wiki yenye baraka. Napokea simu moja zaidi. Alafu tupate kibao cha wana yeye simu Limani kwa kule Nakuru Kenya. Kinaitwa Musa. BHB hello. Hello BHB. Okay. Sijui kunaendaje. Sijui ni mtoto, sijui yani sijashikanisha hapo. BHB hello. Hello. Okay. Sijui watu wa wanapiga simu na wanasahau ama ni kujaribu hawako sure kama itapenya. I don't know what happens. Kwa sababu unapokea simu lakini wa kuzungumza hayupo. Mm. BHB hello.
9: Hello BHB, bila usema.
0: Yes, yes.
9: Bila shaka naongea na mwenyekiti wa mashabiki eneo la Bonde la Ufa.
0: Mhm.
9: Kutokea makao makuu ya asali na watermelon Mogotio Junction.
0: Mhm.
9: Ni mwepesi wa wepesi.
0: Mhm.
9: Na wacha wakue na rangi poa.
0: Mhm.
9: Nikianza na soprano, huyo ni Katotia akiwa Mbooni.
0: Mhm.
9: Alafu mwendo Katotia akiwa Machakos na na Masinga.
0: Mhm.
9: Mama Dorcas na Tendeta wa Yuas.
0: Mhm.
9: Ya Mingoria ni Reverend Tukumoi, alafu Rogers akiwa Washinkishu.
0: Mhm.
9: Esther na Flosi wakiwa Endamaradin Town.
0: Mhm.
9: Alafu ana Opungoma, Eric Masanduku, Shila Mbone, Shila Omacha na wote ambao wametepa. Bila kumsahau Vice Chairman wa wasee na Chairman wa wasee wa Kola na Mse James Relay na Chastas Mwaga mtetezo wa mashabi na Mama Violet, wote wawe na lunch poa na wakule kwa bili yangu, wako na namba, mimi mwepesi ndawafikia.
0: Wewe ni ya ukweli kabisa. Si ile yenye watu wanaambiwa wakule lakini saa ya kulipa wanaambiwa haya. Wanasema hata hatuna namba huyo mjamaa. Na kuanga kule Biblia usema. Nilikuambia utachonga viazi na

Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kimori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe mnasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe, tuna tuweze kuendelea na kuisupport.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Ninaitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu.

0: Na nimeritaya, niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi karadio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu adlea na kutushulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
1: Mala ni nene, habari za Yesu.
0: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelea kusikiza BHB.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni sauti za alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Naibu wa Rais Kithure Kindiki ameonya wanasiasa dhidi ya matumizi ya wahuni tunapokaribia kipindi cha kampeni rasmi za uchaguzi mkuu. Akizungumza huko Giathenge Wadhaya, kaunti ya Nyeri, alikokagua miradi ya serikali pamoja na kuzindua ujenzi wa barabara ya Giathenge kuelekea Wetima, Kindiki amesisitiza kuwa hakuna mwanasiasa yeyote atakayeruhusiwa kubuni magenge ya kisiasa.
3: We have had political differences in the past. We have resolved those political differences in the past peacefully, without hurting one another, without destroying property, and without harming national cohesion. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita. And we will make it extremely costly and painful for any leader, irrespective of their rank and status, who encourage violence, goonism, and all manner of destruction of property. We will not allow it.
2: Tukisalia kwenye suala la siasa, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amewahakikishia Wakenya nje ya nchi kwamba upinzani utakuwa na mgombea mmoja wa urais atakayepambana na Rais William Ruto Debeni. Akizungumza katika kanisa la SK St. Stephen's huko Marekani siku ya Jumapili, Gachagua amekanusha madai kwamba upinzani umegawanyika. Aidha, alionya kuwa atawahamasisha wakazi wa kaunti ya Turkana kusisitiza manufaa kutoka kwa uchimbaji mafuta eneo hilo.
4: Kini mambo pale nyumbani nimeona imeanza kuharibika. Hata rais mambo ya maziwa imeharibika. Anasema ati tuanze kugamua buffalo. Sasa tunashangaa William, ng'ombe za masabu zimeuawa na ndio zikatoa maziwa. Sasa huyu rais anasema tutafute buffalo tuanze kugamua. I want to assure you to dear the people of Kenya that we shall give you one single presidential candidate next year. And I want to assure the people of Kenya that mimi Rigiji, I'll do whatever is within my power and ability. I'll make whatever sacrifices necessary to make sure that we have one single presidential candidate so that the liberation of our country can begin in earnest.
2: Kwenye taarifa nyingine, viongozi wa chama cha wauguzi na wakunga wamewataka wahudumu wote wa afya kuwa makini zaidi kwenye kazi zao, hasa baada ya mgonjwa mmoja kufariki kutokana na Ebola humu nchini. Wakizungumza jijini Kisumu kuhusu hali ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, viongozi hao wamesema kuwa wameweka mikakati ya kudhibiti msambao wa ugonjwa huo hatari.
5: As a union, we understand and appreciate that one case of Ebola in Kenya has been confirmed and that patient has died. Ours is to urge the government of Kenya, the Minister of Health, to ensure that the protocol set by the WHO on management of Ebola and other outbreaks within this country and the world at large are strictly adhered to.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya viazi vitamu. Kaunti ya Sengishu, soko la Moyes Bridge vinauzwa kwa shilingi 80 kwa kila kilo, bei ya rejareja na shilingi 50 bei ya jumla. Kwenye kaunti ya Kitui, soko la Kalundu ni shilingi 100 kwa kila kilo, bei ya rejareja na shilingi 70 bei ya jumla. Murang'a kwenye soko la Mkuyu ni shilingi 100 kwa kila kilo. Kakamega kwenye soko la Kayega ni shilingi 50 kwa kila kilo, bei ya rejareja na shilingi 42 bei ya jumla. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na zeni 34 za Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 31 na zeni 21 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na zeni 75 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na zeni 67 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 145 na zeni 32 za humu nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Huu ndo mwisho mkutasari wa shajara wa muhi ya saa tisa. Nitarejea hapo mwendo wa saa kumi nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nakuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Tunatubamba sana sababu nashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
4: Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu tusikie baadhi ya nyimbo za zama na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu.

0: za zama
1: mpaka sasa zina upako.
0: Nyimbo za zama zilimba maandiko.

0: sikuwa najua utamu wa nyimbo za Azama. Hadi rafiki yangu aliponijulisha na sasa hapa sibanduki hata nyimbo za Azama.
1: Zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijaa.
2: The old is gold.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Na shukuru Mungu kwa sababu ya neno lake ambalo ni neno la uzima na ni neno la baraka. Unaposoma neno lake linakuongoza. Na maandiko yanasema katika Kumbukumbu hili la Torati ya kwamba ikiwapo utayapata maagizo na kuyatekeleza maagizo ya Bwana, basi wewe Mungu atakuongoza katika kila jambo. Na anasema kwamba atakufanya uwe kichwa mbali usimkia, vichwa katika mambo mengi, vichwa katika mambo mengi. Wewe uko na watoto wako shuleni, atawafanya watoto wako wawe juu. Uko na kazi unafanya, ataifanya ikaweze kuwa juu. Wewe ni mwanafunzi uko shuleni, unapomtumaini na kufuata maagizo ya Bwana, atafanya hata masomo yako uwe juu. Hautakuwa kichwa wala hautakuwa mkia, bali utakuwa ni mtu ambaye unaongoza juu unapomtumainia Bwana. Mchana wa leo ninataka uweze kujiunga nami tunapoenda kuomba kwa ajili ya neno la Bwana na kwa ajili ya wanafunzi wote. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Upokee sifa na upokee utukufu, kwa sababu kwako tumepokea neema, kwako tumepokea ushindi, tumepokea kibali. Hakika umetuongoza hadi wakati huu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wanafunzi wote ambao wanaenda shuleni, wanaenda kufanya mtihani wao wa mwaka, wanaenda kufanya mtihani wao kufunga mwaka. Baba, ninaomba kwa ajili yao. Wengi matumaini yao yiko katika hayo mtihani, ya kwamba matokeo yatakapotokea yatakuwa ya kuwafurahisha na yenye kuwapa matumaini. Najua kwamba Mungu kuna kitu ambacho anasema katika maandiko ya kwamba tunapokutumainia wewe utafanya tuwe vichwa mbali simikia. Najua kwamba wanapozidi kutumainia wewe Bwana, unaenda kufanya kwamba wawe wenye vichwa mbali simikia. Ongoza masomo yao, wainue tena Jehova. Wanapomaliza muhula huu mfalme, matokeo yao yatakuwa baraka. Wale wako katika chuo kikuu, ninaomba kwa ajili ya mitihani zao. Wengine wanakani kwa ajili ya semester ya mwisho ya mwaka. Baba, naomba ukawaongoze, ukawasaidie katika masomo yao katika jina la Yesu Kristo. Wanapokutumainia kuna jambo kuu ambalo unafanya katika maisha yao. Wasaidie, ukawaongoze, uwape kibali na uwape neema katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa walimu mfalme ambao pia wako pamoja na hawa wanafunzi wanapowasaidia katika masomo yao. Uzidi kuwapa hekima na maarifa ili wakaweze kukua wenye ufanisi, wakaone ufanisi katika masomo yao, wakaone ufanisi katika mambo yao katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Baba kwa sababu ya kila ambacho unatenda katika maisha ya watoto hawa. Wanapozidi kung'ang'ana kwa ajili ya kuona kwamba maisha yao ya baadaye yanakuwa yenye baraka na yanakuwa ushindi, hakika Baba unawaongoza, unawasaidia katika kila jambo, unawasaidia katika kila hali katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru maana anayeweka tumaini lake kwako Baba, hakuna siku ataweza kuangaishwa, hakuna siku ataweza kusita, hakuna siku ataweza kubaki nyuma, ila Bwana anakuwa mkia, anaongoza katika kila jambo. Waongoze katika masomo yao, waongoze katika elimu yao, wasaidie ili wakaone kwamba kuna kitu kizuri katika haya masomo, ya kwamba Bwana umewapa kibali katika jina la Yesu Kristo. Wape uhusiano ulio mwema kati ya walimu na wanafunzi, wape uhusiano ulio mwema kati ya wanafunzi wenzao, ili wanapokaa katika yale mazingira wakaone ufanisi. Asante hata wanapomaliza masomo yao mula mkao, Bwana, wanaporejea nyumbani kwa ajili ya likizo, utakuwa pamoja nao, utawalinda, utawahifadhi, maana ukuu wako ni wa ajabu. Naomba baraka na neema ikawaongoze katika jina la Yesu Kristo. Naomba ushindi wa Bwana ukakae nao siku zote, maana Bwana wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wa baraka. Umewalinda kutokea Januari hadi mnapoelekea mula mwaka kuisha. Bwana, ninajua kwamba wewe ni mwaminifu. Pokea sifa, maana unastahili, na ni kwa Yesu Kristo ninaomba tena kuamini. Amen, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwei na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Atoa kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Ninaitwa Principal Richard Tonoi of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Sangine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Inakwambia anajulikana kwa jina pale, anaitwa Rosemary Njage. Wimbo umetamalaki. Kibao kinachotuanzishia mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Jumatatu inakuwa basi ni Motivational Monday. Inapokuwa Motivational Monday, inakuwa tunahimizana, tunainuana na zaidi tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, huku tukikamilisha shughuli za siku. Na hivyo popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo hauwezi ukakosea. Nami naitwa Benson Mwanza, na kukaribisha, na hili basi tuweze kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja. Tukihimizana, tukiinuana, na zaidi tukimtukuza Mwenyezi Mungu. La kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje? Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line 0722 174 200, 0722 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale, nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? Nitakuwa nashukuru zaidi. Ingia pale kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcaster, ambao ni Fahari ya Jamii. Zaidi pia ingia kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa yote, kinielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? Nitashukuru na hata zaidi. Zaburi 46 mstari wa kwanza, Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Zaburi 46 mstari wa kwanza, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Driver. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, na ni katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini.

0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Hakika hozana jina lako, tunalitukuza, tunalisifu milele yote, anabaki kuwa Mungu anayestahili sifa zote. Msikilizaji popote pale ulipo, iwapo ndo unajiunga nasi, ni Biblia Usema Broadcast, ambao ni fahari ya jamii, ikiwa basi tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, msikilizaji, kabla tuweze kuendelea zaidi, ni kwamba tukiangazia na maswala ya shuleni pale, ungependa kutafuta au kujiunga na chuo kikuu ambacho kitakupa masomo bora zaidi, ungependa kufahamu kuhusiana na vyuo mbalimbali, basi usitafute tena, kwa maana ujumbe nao kupo utakuwa kuelezea zaidi hichi chuo ninachokizungumzia kwa upana na kwa undani.
2: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

tushirikiane na wale wengine wote walisaa ni support. Sijawahi kusema ni supportiwe, lakini wanaonanga either wanafanya ibada ama wanafanya kile wanajua. Na ndiposa nimekuja siku ya leo niongee habari ambazo zimekuwa na utata katikati ya makanisa na katikati ya ni kama imekuwa ni vita katikati ya wachungaji na vile vile washirika. Ni kama kumekuwa na vita sana, wanachumbuana sana kuhusu hii habari. Mimi naongea habari zake leo, mkae chini msikize sana. Hata pastor Pukuri aliko kama Mbosile uliniambia uko Kibera, mkae chini usikilize vizuri kile mimi naongea kuhusu leo. Ni kwa nini kanisa liko na umaskini? Ni kwa nini washirika wako na maskini? Ni kwa nini mapasta mnasafiria anga iko na ukame mwingi na ama mchafuko mwingi? What is happening? Nini kinafanyika kukawa watumishi wa Mungu ambaye ndio wanafaa wakuwe mbele sasa ndio wako nyuma? Ni nini kimefanya hali hiyo ikatoa baraka kule ambazo zinafaa zikue zikasipeleka kwa wengine? Nyinyi ndio mnafaa mkuwe na vitu vya ulimwengu, lakini imepinduanishwa, ni kama ni the other way round. Nyinyi ndio mnafaa muwe na raha kwa ndoa, lakini unaona raha haiko kwenu kwa ndoa, is the other way round. Wale ndio wanasherekea furaha ya ndoa vile Mungu aliumba. Kwa nini imefanyika hivyo? Ndio nimekuja na hizo habari leo. Usikilize tu, unisikilize na uwe tunawashiriana na wewe, ukitaka utaingia. That's why mimi hakuna siku nimekuambia fanya hii ama hii, kwa sababu nikikushurutisha una ufunuo ni nini unafanya. Na kama utakuwa na ufunuo ni kitu gani unafanya, itakuwa useless kwako. That's why nimekuja kukuletea hii ufunuo ili ujue unaweza kufanya kitu ama unaweza kufanya ibada ambazo sitakuletea baraka kwako. Kitu ya kwanza uelewe ni kwamba huyu Mungu mimi naongeanga habari zake ni Mungu alikuwa na Abraham, alikuwa na Isaka, alikuwa na Yakovu, alikuweko na Adamu na Hawa, alikuweko na Kaini na Abeli, alikuweko na Mose, alikuweko na Petero, alikuweko na Paulo na wengineo tu walio tutangulia. Lakini walipotaka kitu, protokoli za huyo Mungu ni gani? Kuna protokoli za huyo Mungu ili umtumie. Maana nilikuambia kutoka zamani Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, zile zingine zote unaona ulimwenguni ama kile kinatendeka ni roho. Na kile kiko ndani mwako ndicho kitatranslate na outside. Kama umefungwa, for example umefungwa kupokea, basi utapata. Umefungwa kupokea ama umefungwa kutoa, utapata. Kwa sababu gani? System zile zinafanyika ni mikono yako. Mikono yako ya kiroho. Ukisikia nimesema mikono, ujue mimi naongea mikono yako ya ndani. Kutoa ama kutotoa ni roho hiyo iko ndani ya huyo mtu. Kubarikiwa ama kulaaniwa ni roho ya mtu iko ndani kwa huyo mtu. Iko ndani mwako. Sasa ni wewe ujue, ni unatembea tu mikono ikiwa imefunguliwa, lakini ni mikono mikafu, ni mikono imekausha, ni mikono imekauka, haina uwezo ya kwenda masafa ile unataka kwenda kuchukua. Ni nini kinaweza kufanyika, kilivanyika? Nini kinafanyika? Unaweza funguliwa mikono hiyo ili uweze kujua na inaweza kwenda kuchukua, ama ufungwe mguu. Unless wewe Lazaro alipofanyiwa deliverance, Yesu akasema fungueni yeye sasa mikono, fungueni yeye na miguu, maana amefungwa. Spiritual world umefungwa mikono, like but physical unatembea mikono iko wazi. That's why you can't receive anything. Kwa sababu imefungwa na nyuma, for example, si umefungwa na nyuma. Hata nikuletee ndege, hata nikuletee billions ama nikuletee mamilioni, hautaweza kuchukua maana umefungwa. Sasa ndio nimekuja kulete. Why are you poor church? Kwa nini tuko na umazikini? Kwa sababu kuna ufunuo ama kuna kitu kimewekwa ndani ya kanisa. Kuna mapigano iko pale ndani ya kanisa, auelewi ni nini unafanya. Naongea kuhusu Mungu, naongea kuhusu hiyo roho inaitangwa Mungu. Na ndio sababu kaona kwa nini kutoa, kuna mambo mawili ndio nataka kuwaletea sasa, mambo ya kutoa.

0: nitoe hiyo kitu ambayo kimeingia kwa makanisa. Hiyo vita iko kwa mapasta, iko kwa wale wengine. Kutoa kuna mambo mawili inaweza lete. Inaweza letea wewe laana. Mchunge hapo sana. Maana nimeanza hiyo. Kutoa inaweza kuletea curse. Na kutoa inaweza kuletea wewe blessing. Kutoa ni wapi? Kutoa ni moyo. Quality quality itatoka wapi? Itatoka ndani ya moyo wako. Si ile kiwango unaweza toa, unaweza toa hata billions. Lakini upokee laana. Unaweza toa shilingi moja tu, lakini upokee blessing. Kwa nini nimesema hivyo? Quality ya ndani yako ndio inalete kile unafuta. Maana kutoa ni kama magnet. Ni magnet ya ile roho unataka. Example, tunaweza kusema example tuzomewe na Benson Genesis.
1: Mwanzo
0: Genesis 4
1: 4
0: anza hata mbili tu.
1: Akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizo nona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana?
0: Endelea tu.
1: Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Abili ndugu yake, twende uandani. Ikawa alipokuwepo uandani, Kaini akamuinukia Abili nduguye akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi.
0: Bas, amelaaniwa. Simami hapo tu. Hao ni watu wawili walikuwa na huyo Mungu na kuambia habari zake tu. Mimi sijakwambia, sijakulazimisha chochote. Na kufundisha upate ufunuo ya kwamba unjue unandiru na nani. Kama ni Mungu huyo alikuwa na Kaini na Abeli, kama ni Mungu huyo alikuwa na Adamu, kama ni protoko sake. Na si kwamba ati ni protoko tu ya Mungu. Hiyo ni system siko kwa ulimwengu wa rohoni. Ni protoko za ulimwengu wa rohoni. Hata ukienda kwa Aruminati, hata ukienda kwa waganga, Aruminati ni spirit. Hata ukienda kwa Shetani, hata uende wapi, protoko ni hiyo. Lazima ni magnet. Kutoa ndani ya moyo ni magnet. Hawa ni watu wawili tu walikuwa wanatoa mazao yao. Mmoja anaitwa Kaini, akaenda akachokora chokora tule tumaharagwe. Alikuwa mkulima. Tule tumaharagwe tumekuliwa na weevils. Naita mwandiko wa Kiswahili.
1: Wadudu tu.
0: Wadudu, tuwaite wadudu. Wamekuliwa na weevils, zile zimeoza osa. Akapeleka pale kwa Mungu. Kwa nini? Kwa nini apelekee Mungu? Kwa nini asandake hiyo kwa Mungu? Kaini anataka? Na ni nini Abeli anataka? Ni protoko ya Mungu. Ondoa pasta pale mbali sana. Na weka, utoa pasta weke kule kando sasa. Ni wewe na Mungu. Ujue ni wewe na Mungu. Sasa akataka kuenda kubereka. Abeli akaenda akapeleka sake. Alipopeleka sake ni nyama tu, akaweka kondoo na akatafuta mahali ambapo ni pazuri. Akamkatia Mungu pahali pazuri. Sile sandaka za Abeli sikakubarika, ama kwa njia ingine zilipokubarika na Mungu akabarikiwa, akapata kutoa kule kukafuta. Nitumie hiyo lugha sasa. Hiyo magnet, kutoa hiyo magnet, maana ni roho. Hiyo magnet ikafuta baraka zikaingia kwa Abeli. Lakini ile kutoa kwa Abeli kukafuta laana zikaingia kwako. Na wote wamemtolea Mungu. Wote wametoa kwa Mungu. Hakuna hata mtu ametoa kwa Shetani hapo. Wote wameenda wamemtolea Mungu. Huyu amemtolea ambaye Mungu amekataa. Ikafuta laana. Sasa kwa nini ilivuta laana? Unaweza toa hiyo ivute matatizo kwako. Unaweza toa ikikataliwa inaendanga wapi? Kwa sababu Mungu amekataa, amekataa hiyo kile umetoa. Example, amekataa kile ambayo umetoa. Undumaili wamekataa, uliitwa kufanya kazi kanisani. Amekataa maana lazima ulipo na mchungaji. Yaza Mungu amekataa kile umetoa kama dhabihu yako. Kama dhabihu yako amekataa, inaendanga wapi ile ulitoa? Inaingianga kwa ulimwengu wa giza. Setani ndiye anachukuanga sasa hiyo hiyo kutoa kwako. Sasa inazaa laana. Ana inasaa matatizo kwako. Kutoa kwako kunaweza toa baraka ama kutoe laana. Musikilize siku ya leo ili niwavudishe mjue kutoa ni kufanya nini. Ama hiyo ni nini kinafanyika? Kutoa unaweza pata baraka ama upate laana. Kaini alipofanya hiyo kitendo alipata laana, ndio ilisaliwa. Magnet ile ilifuta laana. Kaini sikafuta laana, mwishoe akaenda kuua ndugu yake. Maana shetani olende alikuwa ameingia kwa ile kutoa alikuwa ametoa. Na ndiposa nawaambia wa Kristo tuwase kushita tukisumbuana. Ate kwa nini wewe kwa nini tutoe pesa mingi? Kile Mungu anataka ni quality. Quality ya matoleo yako ndani yako. Unaweza toa shilingi moja. Na kumbuke ukitoa ndani yako ukiwa na kunungunika, orende imekataliwa. Maana ndani ya sadaka yako iko na manunguniko. Sasa ikikataliwa itaenda wapi? Utawala wa giza unachukua hiyo hiyo umetoa, ina manunguniko. Inakuzalia nini? Si umenungunika? Si umetoa na manunguniko? Sasa imesaliwa kule na hiyo manunguniko. Haina kitu ya maana itakuletea. That's why mimi sijawaitisha kitu. Nimenyamaza tu. Siwaitishi mliletee ama msiletee, hapana. Kwa nini siwaitishi? Siwaitishi kwa sababu labda una ufunuo, una revelation. Ni nini hicho unafanya? Kwa sababu ukifanya ile kitendo bila revelation, bila ufunuo, unatolea nani? Lazima muwe na vitu tatu. Uwe na vitu tatu vile viko kwa akili yako. Kitu ya kwanza ni kujua ni nani huyo unatolea. Kaa kando. Kaa, weka mchungaji kando pale. Weka Eli. Eli mweke pando, kando pale. Kwanza ni nani huyo unataka kufanya hiyo kazi hiyo na yeye? Number two, utatoa nini? Ni kitu gani utatoa? Iwe ndani mwako. Iwe ndani mwako. Wacha kusindi wakiambua leta 10,000 utapata milioni. Huyo ni mtu amekuja kwa, naongea kuhusu mtumishi wa Mungu wa ukweli. Siongei mtumishi wa Mungu ambayo anamanivireti watu ama analeta ati toa 20,000 utabarikiwa ama kuja chukua kachupa ili uniletee sadaka. No. Mimi siongei kuhusu hiyo mtumishi na siongei kuhusu mtumishi atatumia maji kuchoma watoto. Nimesikia wengine wanatumia maji moto kuchoma watoto. Ati kuna agent wavudisha, kuna mtumishi wa Mungu agent ya kuharibu kazi ya Yesu Kristo, kuspoil the gospel, kuharibu kazi hiyo ya injili ya Bwana. Huyo ataongea tu. Na ndio wafundisha tena, kuna ule naye yeye ni diviner tu. Anatumia utawala wa giza kufanya kazi ya Yesu Kristo. Na ndio wamejaa. Na kuna yule wa Mungu yeye apembelezi, ashindi akikwambia mpaka mimi sijawahi ambia nyinyi tangu hiyo mwaka yote tumekuwa na nyinyi. Hata siku moja mniwekee shilingi moja hivi na nimeishi nikihubiri. Kwa nini una uvunua kile unafanya? Na nikikwambia nitolee 5,000 nataka kulipa kibidi, utanitolea lakini unavunuo utanitolea kwa nini? Sasa mwishoe utapata result. That's why wa Kristo amejaa wakilia, nimetoa kwa ule, nilitoa milioni sijui ngapi, nilitoa nini na sikupata result. Ulitoa ndio sijakataa, lakini hukuwa na uvunuo kile unafanya. For example, Ana alikuwa na uvunuo. Na si mchungaji, si Eli alikeja kumwambia Ana, nitolee 10,000, nitolee hiyo mtoto Samueli ili utumbo yako utasa utoke. Hapana. Alienda akajiita mkutano yeye mwenyewe. Akaweka hata Eli kando. Ndio pastor sasa. Akaweka Eli kando, lakini akaenda kwa ile madhabahu. Akawa anamlilia Mungu. Hiyo ni 1 Samuel 11. Ukitaka utawasomea.
1: Samueli wa kwanza.
0: Sijui kama ikibidi itaisha maana niko na uchungu.
1: Samueli wa kwanza 11 inasema hivi, ikawa kama baada ya mwezi mmoja.
0: Samueli wa kwanza.
1: Mm.
0: Samueli wa kwanza 1:11.
1: Yeah. Akaweka nadhiri akasema, "E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe."
0: Ikawa acha tu ni hapo sasa, mtaenda mtasoma. Ana si Mungu alimwambia? Si Mungu alikuja akaambia Ana? Na Ana yeye simama hapa. Na simu si pastor alimwambia? Ni protocol. Ni yeye alisimama pale, alipanga hiyo maneno akiwa nyumbani kwake. Kwa ajili ya mateso alikuwa naye ya utasa ama kuchekelewa. Kwa ile mambo wewe uko nayo, kwa ile matatizo uko nayo, kwa ile njaa uko na ile, kwa ile anga ya ukame uko nayo. Ndio sababu umeona umekaa na njaa miaka yako yote. That's why Christian ya pua. Kwa nini ya pua? Nimekuambia utatolea Mungu akatae, shaitani achukue atumie hiyo dhabihu kukupiga. Na kuambia vizuri sana, atatumia the same giving hiyo Kaini alitumia, ilitumika kwa Kaini. The same giving hiyo alipeana, alipeana kwa Mungu. Ilipokataliwa shaitani akaipokea. Alipoipokea akalete laana kwake. Ana kaenda kajita mkutano. Hii utasa itatoka na mna gani? It's a principle ya kingdom. Ama ni principle za rohoni. Ana kaenda kajita mkutano peke yake. Na hata kuambia pastor. Hakuambia Eli. Hata Eli alimukemea. Alimuambia kwani wewe ni mlevi? Unalewa saa ngapi? Akamuambia mina moyo wangu. Lakini alikuwa amevanya agano na Mungu. Alikuwa arende anataka Mungu huyo wa ile wa Eli, wa ile madhabahu anakujaga kwa ile Eli, atue kwake amuvanyie, amuondolee utasa. Mungu, mimi naongea kuhusu Mungu, sisemi hiyo mnasikia mkisema mapaisa makafanya wakafanya, no. Mimi ukitoa sadaka yako unjue Mungu, kaa chini na Mungu kwanza. Jiite mkutano na Mungu. Uone nitabidishia wapi. Nimekuambia uwe na vitu tatu. Kitu ya kwanza ni kujua unamtolea nani. Kama ni Mungu amesema, Ana amesema nitamkutolea, anaongea na Mungu, aongee na Eli direct. Number 2, unjue utatoa nini. Yaani hakuwa na kitu kingine ya kutoa. Aliona tu atatoa huyo mtoto atapatikana kwa hiyo utumbo. Akaona nitakuregeshea hiyo mtoto. Wakaingia kwa covenant na Mungu. Number 3, uwe unajua utapitishia neema gani kwa madhabahu gani. Kama utaki kupitishia kwa madhabahu yangu ama kwa neema hii yangu, usitoe, enda upitishie kwa neema ya huyo mwingine. Utapitishia hii, maana uwezi jitolea ama utupe kwa kichaka ati Mungu chukua mtoto. Atunatupa huko. Ati sasa nifungue utumbo. Hakuna kitu kama hiyo. Utapitishia neema gani? Ama utapitishia muumbili gani? Ni nini? Nataka uponyaji wa utumbo yangu. Nitapitishia hii dhabihu yangu kwa nani? Nitapitishia kwa His grace. Ni neema gani mimi nitapita kulete hiyo? Utaleta kwa nani? Kwa Mungu, si kwa huyo mtu. Ukitaka kuletea huyo mtumishi wa Mungu, kama unataka kushiriki kwake, utampelekea kikombe ya maji baridi. That's about the vote iko sasa. Na hapo ndio mapaisa wamekwama. Kikombe ya maji baridi, Matthew 10 vote 1. Kikombe ya maji baridi ili ushirikishwe kwa hii neema. Ushirikishwe kwa neema gani? Kwanza angalie neema ya hiyo mchungaji ni gani? Reward ya hiyo nitapata. Hiyo kikombe ya maji baridi, which is okay. Kukinitumia utashirikishwa tu kwa hiyo blessing mimi nitakuwa nazo. Lakini hapa kuna Mungu. Ni katikati yako na huyo mchungaji na neema ile yako naye. Lakini Ana akupitia Eli. Na Kaini na yeye ndio Ana akakubaliwa na Mungu. Alipokubaliwa na Mungu ndio naona ule akisema Mungu akufanyie kile unataka. Ule mama amenipigia leo akiwa machako sisimachauzi katangi. Nikamwambia Mungu akupatie uponyaji. Simjui hata mimi sijakutana naye hata siku moja. Akakaa that a minute akanipigia, mimi nimepona. Wewe ni kama Elijah wewe. Mimi sijawahi itisha kitu hata shilingi moja kwenu, maana hamuna ufunuo. Amujui ni nani mnapatia kwanza, amujui mnanipatia kwa nini? Kwa nini unipatie? Usitoe pesa yako kama una ufunuo hiyo. Kwanza ujue una peana nani. ni nini hicho unataka Mungu akutende ili utoe. Mimi nitaka kutoa shamba. Namba 2, unjue kwamba kama itakubarika. Uwe makini sana, uwe na quality ndani yako, Si wingi wa fedha, na si wingi wa mapato, na si wingi ya kile unatoa, na si wingi wa hiyo unatoa. No, wingi wa roho yako. Kama we ni muimbaji na unataka kutoa hiyo kibao yako waimbaji ya ule mchungaji, wimba ukijua unaimbia Mungu. Utoe hiyo uimbaji wako kwa huyo Mungu. Uimbaji ili Mungu naye apendezwe na hiyo uimbaji wako, alete baraka kwa uimbaji wako. Lakini ukiimba na manunguniko ama ukifanya ibada asha yako na manunguniko, ni ibada imekataliwa, na ikisha kataliwa inaleta laana kwa kanisa. That's why you are poor. That's why mumekaa nyote mume laana zenu, sijui kama zimetoka wapi, sijui kama dhabihu zenu zimekubaliwa wa Kristo. I don't know kama zimekubaliwa ama hapana. No. Sijui kwa nini mko kwa hii matatizo. Kwa nini mko masikini? Hamuna magari, hamuna vitu ya ulimwengu, na vitu vile vyote Mungu alimiwa ni zake. Kwa nini hauna? Kaini alikosa. Na ni huyo huyo Mungu mimi naongea habari zake. Na ni yeye aliona alipoteza ulimwengu. Alipoteza ulimwengu kwa Shetani. Alipopoteza ulimwengu kwa Shetani, yeye protocol yake nimekuambia ni protocol. Atautoa namna gani? Ulimwengu ikapindi atoe mwanae ambaye quality ya mwanae hakuna kitu hata saa hii kina quality kama hiyo damu ya Yesu Kristo. That's why akakomboa ulimwengu. Lakini wewe na wewe quality ya kile unatoa kiko, unaweza toa tu shilingi moja, unaweza toa 20,000, unaweza toa kulingana na uwezo wako. Ile uwezo huko wako na ile ndani inasema, maana Samueli alitoa mwana kondoo anyonyae kwa ajili ya victory. Walitaka ushindi. Walitaka ushindi. Wana Israeli walikuwa wamezungukwa na Wafilisti. Pazi Samuel 7:7.
1: Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 7. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga.
0: Mwana kondoo. Samueli alitoa mwana kondoo. Lakini kabla ya hiyo hapo mbele wa Israeli mwenyewe walikuwa wametoa sadaka ya maji tu, ni maji walipea kama sadaka. Akatoa mwana kondoo anyonyae. Kwa nini kwanza kondoo inanyonya? Inyakuliwa ama inafanywa nini kwanza kondoo inanyonya? What is it for? Lakini ni protocol. Hiyo kondoo Samueli alitoa mwana kondoo anyonyae ili akupate ushindi, wale wana Israeli wapate ushindi. Matendo ya Mitume.
1: Matendo ya Mitume.
0: Akti 5.
1: Sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5.
0: Matendo ya Mitume 5 anzia moja.
1: Lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini Shetani amekujaza moyo wako?
0: Umesikia?
1: Kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamani ya kiwanja. Kilipokuwa kwako akikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa dhamani yake haikuwa katika uwezo wako, ili kuaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako?
0: Moyoni mwake.
1: Ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu.
0: Wacha tu hapo tu, maana watasoma, maana niliwasema wakitaka watakuja kwa nisa. Maana sasa hapo ni tunaenda na speed sana na masaa inaenda. Huyo ni mtu alikuwa anatolea Mungu vitu vyake tu. Ili avaje nini? Ili apenye. Ili aingie. Ili afanye ibada zake. Lakini ndani yake kumejaa uongo. Unduma unafanya unduma ya Yesu Kristo umejaa uongo. Leteni mabeza hii na nitataka kujenga, nataka kununua kiwanja ya kujenga kanisa. Na ununui kiwanja, watu wamejanga, ununui kiwanja. Ndani yako pamoja na wale wanatoa wote ni wamejaa uongo. ana, wale wanasema mina hata hii kitambi inaona iko na Johnny Reddy ni in the beza setu. Mimi si beza yako nataka. No. That's why mimi sijaulisha chochote. Hata kwa haku kanisa mimi sijaulisha chochote. Nimejea kanisa mwenyewe. Niliwambia mletewe mwingine kichwa ngumu sana sasa. Kwa sababu wewe ukitaka baraka za Mungu, fanyia Mungu kazi kulingana na vile roho yako inataka na iwe na ukweli ndani. Wacha kuweka uongo. Maana hiyo uongo ikiingia italete kivo. Anania na Safira wali Anania ni bwana, Safira ni mke yake. Wote walilete uongo. Hata wanaulizwa na Petero, kwani mali zini yako? Kwa nini ulete kitu Mungu anakataa na itakujalishia matatizo? Si ungekaa tu na pesa zako? Kwani lazima utolee Mungu? Si lazima utolee Mungu? No, Mungu si masikini. Ni njia ya kutaka wewe ufanikiwe. Kutaka wewe uingie kwa hiyo roho utaka. Una kutaka uingie kwa hiyo anga. Kutaka wewe uingie kwa kuponyaji. Kutaka wewe uingie kwa kibali. Kutaka wewe uingie kwa ushindi. Kutaka wewe uingie kwa mamlaka. Ushindi si umeona Samueli akitoa mwana kondoo. Sasa wewe umekuwa mkubwa kuliko Samueli. Wacheni kupigana. Kitu ya kwanza uelewe ni nani huyo unataka kutolea. Si ule, si Heri. Si Heri unatolea. Si Heri unatolea vitu. Sasa uangalie unavuita, unapitishia neema gani ili upate hiyo kitu. Ukitaka kwenda kwa Ruminati utaenda tu na utambiwa toa hata human sacrifice they are there. Unaambiwa toa mtoto yako ama toa ile utatoa. Ukilalamika awakatai. Wale hawezi kataa kulalamika, maana kulalamika ni yao. Iko kwa ufalme yao. Hata kulalamika ndio nzuri. Lakini kwetu ukilalamika imekuwa rejected. Imbanda yako imekataliwa. Na ikikataliwa nini kinalete? Laana imekuja kwako. Anania na Safira waliulizwa vizuri sana. Sasa tunashinda tukisumbuania nini? Mali ni yako. Kwa nini unashinda ukisumbua? Mali ni yako. Unashinda ukisumbua nini Anania? Siungesema tu. Siungesema kile niko nacho ni hii. Mwishoe ikazalishwa kivo. Akapigwa. Safira. Anania na Safira wakapigwa, wakakuva. Kwa sababu gani? Imekataliwa. Ile walikuwa nacho imekataliwa. Kwa sababu Mungu amekataa, imemsharizia kuanguka, imemsharizia kukufa. Umedanganya Mungu. Wewe ni mwongo. Umetoa dhabihu iko na uongo ndani. Haina ukweli. Sasa si hapo sitaki kusema sana, maana wewe ndio unajiita mkutano. Uone. Number 2, ukipelekea au makoani, nimekuambia for example ni diviner. Ama ni yule amechoma mtoto na maji. Sini sawa? Umempelekea kwa madhabahu, umepitishia hiyo neema ya huyo. Utapokea nini? Unataka Mungu akujibu nini? Unataka Mungu akujibu? That's why nikaumbili kujasho na Roho Mtakatifu kwa kanisa. Ili uwe na roho ya kungamua kujua nitapitishia kwa huyu. Ndio naona ni wa Mungu. Roho ya Mungu atakwambia. Na that's why unaona Mose alienda akaambia watu, leteni miti tunataka kujengea Mungu hekalu. Si Mose akusema mimi nataka kunyaga nyumba yangu. Nichangieni pesa nataka kujenga nyumba yangu. Watu wakalete miti, maana wana ufunuo kile wanafanya ni nani. Wanafanyia nini? Ni kwa nini tuvanye hivyo? Kwa nini tulete hiyo? Wakalete miti mpaka Mose anasema ai. Wacha sasa. Wacheni miti imetoza, hapana. Hata mimi nataka yangu ihesabiwe kwa hiyo. Nataka yangu ingie kwa hiyo hesabu ya kujengea Mungu kwa hekalu lake. Da ule mtu alipomjengea hekalu lake ambaye anaitwa Solomoni akamtolea kukubali kumuita. Nimekuambia matoleo inaleta ni kama spark ya kuita hiyo roho ingie ndani ama uitoe. Hiyo ndio inaitangwa ibada. Solomoni alipoitoa na akamuuliza Mungu, kubali hapa. Mtu yote atakaye kuja hapa apatane na majibu yako kulingana kandili ya vile amekuamini. Mpaka wa leo watu wanaendanga Israeli kwa ile hekalu la Solomoni. Kwa ajili gani? Alifanya ibada, akamtolea Mungu kwa roho na kweli. That's why nimewaambia wa Kristo, kwa nini masikini imetanda kila kona zote ine? Kwa sababu uongo ni mwingi. Matatizo ni mengi. Hamjui kile mtafanya. Muende sasa muanze kujijita mkutano. Mjue ni nini muna saidi kufanya ni nini, kama ni Mungu kumutolea ibada munatuanga na muna gani, muwase kushinda mukiweka hapa munapigana na mapasta. Hii nilete fungu la kumi ni kule niletei, munapigana na mapasta mpaka sasa munauana for nothing, munapigania buri. Why are you fighting each other? Kama ni kutolea, ujue ni nani kwanza unamutolea nani. Number two, unamutolea nini. Number three, unatoa kwa which area. Unatolea kwa neema gani ili upate hiyo kitu. Kama ni healing and deliverance, utapereka kwa madhabahu gipi. Utapereka wapi kupata hiyo. Mungu atashuka hapa.

wazi kwa sababu tuna nafasi ya kuwasilisha mahitaji yetu kila siku, kila wakati. Kwa hivyo mpena msikilizaji, nidhamu hii ya maombi ni muhimu sana kwa Mkristo. Usipokuwa mtu wa maombi, basi inaonekana ni kesawa tu na mti ambao umetengana na mizizi yake. Inawezekanaje ukaendelea kuishi ukiwa mwenye afya ya kiroho iwapo umetengana na yule ambaye ni mwenye mbu, ni mwenye yani uzima huo wa kiroho? Kukaa katika ushirika na Mungu wetu katika maombi ni njia ya kukuweka ukiwa yani uko hai kiroho. Hisia zako ziko alert, ziko hai. Unapotembea unasikia iwapo Mungu anakushauri, unasikia sauti yake akikushauri kwa sababu umekaribiana naye, unamsikia akizungumza naye, anakusikiliza ukizungumza katika maombi. Mpendwa msikilizaji, kuna haja kuweza kufanya uamuzi kuanza kila siku kwa maombi mafupi, kumshukuru Mungu kwa usiku, lakini pia kuomba uongozi wake kwa siku ambayo amekupa nafasi ya kuona mwangaza wake. Lakini kutumia muda wa kazi au usafiri kunongoneza maombi kimya kimya. Lakini pia ni vizuri uwe unaandika mambo ambayo unayaombea, kwa sababu wakati Mungu anakujibu utajuaje alikujibu? Kuna haja kubwa ya kuwa mtu ambaye una utaratibu fulani wa kuweka mambo ambayo unayaomba kwake Mwenyezi Mungu, ili kwamba yanapotimia uwe na nafasi ya kumshukuru Mungu. Kwa hivyo maombi ya kila siku yanatuweka karibu na Mungu na yanaondoa hofu na wasiwasi katika maisha yetu. Lakini pia kuna nidhamu ya pili. Nidhamu ya pili ya kujifunza neno, kulisha nafsi neno lake Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 4 Biblia inasema, lakini akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kama vile mwili unavyohitaji chakula, ndivyo nafsi yetu inavyohitaji neno la Mungu. Bila kulisoma hatuwezi kuelewa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo uende nyakati zingine tutakuwa na shida, lakini kumbe ni shida za kujitafutia, manake hatujasoma tukaelewa neno na hasa mapenzi ya Mungu kuhusu hali ambayo tunaipitia. Nyakati zingine tunamlalamikia Mungu, na kumbe Mungu tayari ameshatuzungumzia kuhusu hali zetu. Ni vile tu kwamba hatuchukui muda wa kusoma. Kwa hivyo je, njia gani utatumia kujifunza Biblia kila siku? Pena msikilizaji, unaweza kusoma angalau sura moja ya Biblia kila siku. Unaweza kuamua pia kutumia apps ambazo zipo katika simu zetu. Kuna apps za Biblia ambazo zinaweza kukupatia nafasi ya kusoma Biblia ukiwa na mpangilio wa kila siku. Lakini pia kuna haja kukumbuka andiko moja kila wiki na kulitafakari kila siku. Sio tu kusoma, lakini unaposoma chukua tu angalau mstari mmoja, uambie Mungu akusaidie ili utimize mstari huo. Kwa sababu utaendelea kutengeneza mawazo yako, utaendelea kuandaa akili yako kufanya maamuzi yanayostahili unapopatana na jambo lolote la kimaisha. Lakini pia ni vizuri kusikiliza Biblia ya sauti wakati wa kazi au safari. Kuna Biblia hasa katika simu zetu za mkononi ambayo inaweza kuwekwa katika hali ya kuzungumza, na inaposomwa unaweza hata kuweka earphones ikiwa kwa gari, usikilize neno la Bwana linaposomwa kwako. Ndio maana Biblia inasema katika Zaburi ya 119 na mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno la Mungu linatupa mwanga wa njia, hekima ya maamuzi na amani katikati ya magumu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, neno la Mungu lina msaada mkubwa wa kufanya maamuzi, lakini pia kuweza kukupatia kuona njia inayostahili katika mapito na mambo yote ya kidunia ambayo utayapitia. Na kwa hivyo wewe tenga wakati mpendwa msikilizaji, useme aidha ni jioni ama ni asubuhi, ni kusikiliza ama ni kutumia ile app ambayo imeweka mpangilio wa kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, ili uhakikishe kwamba kila siku una nafasi ya kusoma neno la Bwana. Shida nyingi ambazo tunaziona katika ulimwengu wa sasa ni shida ambazo watu hawajajawa katika akili zao na neno la Mungu, ambalo
ukilitumia kufanya maamuzi, haiwezekani tukawa tuna shida ambazo tunaziona kwa sasa. Na inaonekana hata Wakristo wengi

kufanya maamuzi wafanyi maamuzi wakitumia neno la Bwana, wanatumia tamaduni zao. Ndio maana unapata kwamba kuna kukanganyana na kukanganyana sana katika maisha yetu, hasa kwa sababu hatutumii neno la Bwana kuwa msingi wa maamuzi yetu, kuwa msingi wa mahusiano yetu. Pena msikilizaji, kuna haja kubwa uweze kusoma angalau sura moja ya Biblia kila siku. Tumia app ya Biblia, kumbuka andiko moja na uliweka katika zoezi. Unapolitafakari liweka katika zoezi kila siku, ili kwamba uendelee kuboresha maisha yako ya Kikristo. Lakini pia kuna Biblia ambazo ziko katika simu, unaweza kuipatia kuiamuru badala ya uisome usomewe, na unaweza kuweka earphones usomewe, ili kwamba uendelee kupokea neno lake Mwenyezi Mungu. Nidhamu hii ya neno la Bwana ni nidhamu ya kipekee. Nidhamu ya kipekee manake Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Katika Waefeso sura ya 6 na mstari wa 18. Je, nikuulize mpendo wa msikilizaji, usipojaza mawazo yako, moyo wako na neno lake Mwenyezi Mungu, Roho wa Bwana ambaye alikujia wewe ulipookoka, atatumia silaha gani ili kupigana? Atatumia silaha gani ili kukupa ushindi katika maisha yako? Ndio maana Yesu, kwa sababu ya kujua neno, alisema na imeandikwa. Wewe utasema aje ni wapi imeandikwa iwapo hujaisoma? Basi mpendwa msikilizaji, tenga wakati, jizoeshe, iwe ni zoezi lako la kila siku kusoma neno la Bwana, kulipokea neno la Bwana, kulitafakari na kuliweka katika zoezi, ili liendelee kubadilisha maisha yako ya kila siku. Lakini mpendwa msikilizaji, bali na kuomba, bali na neno la Bwana, nidhamu ya tatu ni kama nidhamu ya kwanza, lakini ni nidhamu ambayo imezidi zaidi. Nidhamu ya kufunga, kumtafuta Mungu kwa makini katika maombi. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 16 hadi 18, Biblia inasema, tena mkiwa mwafunga, msiwe na uso wa huzuni kama wanafiki, maana ufanya uso wao kuwa na huzuni ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani na uoshe uso wako, ili usionekane na watu kuwa unafunga, bali na Baba yako aliye sirini, naye Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kufunga ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu. Mpendwa msikilizaji, kuachana na kelele za dunia na kuelekeza fikra zetu kwa Mungu kikamilifu. Namna za kufunga katika maisha ya kawaida zinaweza kutofautiana. Kwa mfano, unaweza kufunga mlo mmoja kwa wiki na utumie muda huo kuomba na kutafakari. Lakini pia unaweza kufunga mitandao ya kijamii kwa siku fulani ili umpe Mungu nafasi. Sijui kama kuna mmoja wetu ambaye anaweza kutoa data kabisa siku mbili. Useme mimi sasa siangalii data, mimi napenda nisome neno la Bwana. Napenda nisome neno la Bwana. Leo hakuna kuangalia WhatsApp.

0: Biblia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, labda yako.
0: Nashukuru Mungu, labda ya kule uliko.
1: Tuko wazima huku Machakos.
0: Machakos. Esther Machakos.
1: Elizabeth.
0: Elizabeth wa Machakos. Mchana wako umekuaje?
1: Ilikuwa vyema, tunashukuru kabisa.
0: Amina.
1: Huku kumetulia.
0: Pia, hamjashuhudia mvua bado.
1: Bado, baridi mingi.
0: Lakini twashukuru Mungu, keep it warm, valieni masweta kwa wingi.
1: Kabisa.
0: Barikiwa Elza, wasalimu watu wa Machakos.
1: Thank you.
0: Safi. Amen. BHB, hello.
2: Hello, Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Embu kwema ama ni wapi?
2: Huku kwema, Embu.
0: Ehe.
2: Tuwazima, tunashukuru Mungu.
0: Naam.
2: Tuna amani, ingawaje kuna mmoja wetu kibigini ametuacha, lakini tunawaombea wa
0: faraja
2: kwa familia yake, amani. Vingine tuko sawa,
0: yes.
2: Kitu iko sawa.
0: Karibu sana Karo, wasalimu watu wa Embu. Huko hakujaanza kunyesha pia, sivyo eh?
2: Sisi maharagwe imeota. Iko juu juu, mahindi iko juu juu.
0: Twashukuru Mungu.
2: Dhuku mewaka waka, kuna nyesha, kuna waka. Sisi Mungu ametanganyishia baraka.
0: Na twashukuru.
2: Naam.
0: Barikiwa sana Karu.
2: Nimefurahia kusikia ukiwa mwingi wa furaha, huna uchovu.
0: Kabisa, nimechangamka na shukuru Mungu.
2: Sasa wengine wote wasalimike, sijakuwa the whole day, nimekuwa tu chini ya maji, mambo yamekuwa mengi.
0: Yes.
2: Nimewasikia sikia hapo Pastor Dan, nimefurahia kumsikia. Nasikianga tu akisalimiwa na Mam Katodia. Na sasa huyo Mam Katodia, sijui kama unajua, anajiita Sifuna wa Mboni
0: huko kwao sasa.
2: Alafu anajiita ati soprano wa BHB. Sawa, alisema nimtafute. Sasa sijui nitajaribu kumtafuta, tafuta kwa mtandao, nilimsikia na nitafuatilia fuatilia, pengine akotaka kitu. Najua ni mamangu.
0: Kabisa.
2: Kabisa kabisa. Na wengine wote niliwasikia, kina Alex, Kulu, Blessed Tom, Pasu, Titus Watala, wa yule Innocent Man.
0: Naam.
2: Kuna wengi tukiwasikia hapo mchana, na nasema wabarikiwa kwa kuniweka pia kwa salamu.
0: Amina.
2: Barikiwa sote Timo, tunategea.
0: Barikiwa Karo, asalimu watu wa Embu.
2: Haya.
0: Amina. Napokea mbili tupate wimbo, tutakuwa tuzungumza mengi katika muda usiokuwa mrefu. Alafu pia mchungaji Dani Musa Ngandi, pia imekuwa ni baraka kuweza kukusikia kwa sauti eh. BHB, hello.
3: Hello Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe. Alex.
3: Amina.
0: Umeshindaje leo?
3: Nimeshinda boa, nilikuwa chini ya maji.
0: Lakini tuashukuru kwamba u mwenye pumzi.
3: Amina.
0: Hivyo basi uliko kwema?
3: Huku ni kwema kabisa.
0: Na muendelea kusikiza na kipindi cha baraka, sivyo eh?
3: Na sikuambia tu kanyangaa hapo. Nilikuona nikikwambia tu ni mzee sasa, kwa sababu nianza kuingia kwa ushe.
0: Kabisa.
3: Ya mali natoshia.
0: Barikiwa Alex.
3: Baba nimeshukuru.
0: Amina. BHB, hello. Biblia usema hello. Naam, nani mwenzetu?
4: Mimi ni Pastor Jafet Munyao.
0: Karibu sana mchungaji, umeshindaje?
4: Nimeshinda vizuri, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, furaha kukusikia.
4: Nimeshinda vizuri, nashukuru Mungu. Mungu ni mwema, ni mwaminifu.
0: Naam.
4: Tunaendelea vizuri.
0: Naam.
4: Mimi na familia yangu. Pastor Josephine mke wangu ako hapa.
0: Naam.
4: Wajukuu wangu Johnny, Mishe.
0: Yes.
4: Wako hapa, tunashukuru Mungu.
0: Amina.
4: Na ninyi hapo studio mnaendeleaje?
0: Tunashukuru Mungu pia, hali njema, hatulalamiki, tuna kila sababu ya kushukuru.
4: Amen, amen. Nimefurahi kusikia sauti yako.
0: Amina.
4: Bwana kubariki na kutende wema.
0: Barikiwa sana mchungaji.
4: Asante sana, karibu sana.
0: Amina. Leo naona wachungaji mpo na swali kwenu. Malaki pia nimekuwa nazungumza na wenzangu pale kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mchungaji Josephat Mnyao ambaye

Ameondoka na awali tukawa naye mchungaji Dani Musangandi. Na hivyo basi labda nitataka kuweza kujua manake ripoti nimekuwa najaribu kupitia pitia gazeti moja hapo jana, it wasn't today, that was yesterday. Na ripoti maalum ikawa inafichua kuwa idadi kubwa ya vijana nchini wameanza kuhama makanisa waliolelewa na wazazi wao, huku akitaja sababu mbalimbali za kijamii na mtazamo wa kizazi kipya. Sasa sijui kama uliko hali ni sawia na hiyo ama ni ripoti tu ambazo ni uvumi tuzitupilie mbali. Tutakuwa tulizungumzia hilo baadaye, nitakuwa nazidi kupokea simu za kwako.

0: Kweli kabisa, Mwokozi anakupenda, na ndio kwa wale ambao tukaanza nao mapema tukawa tunakumbishana kwamba ndio kiasi kwamba akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuja kutufia sisi tuliokuwa kosaji. Kabla ya kumpenda yeye, tayari alikuwa ashadhihirisha upendo wake kwetu sisi kama wanawake, na ndio akamtoa mwana wake Yesu Kristo kuja kutufia. Wimbo ambao unatoka kwa wana AIC Shinyanga Kwaya ambao unafahamika kwa jina Bwana Yesu akupenda. Ni kweli kabisa anakupenda. Tunapozidi kusonga mbele dakika zake hapo 24 ndani ya mwendo wa saa 2, nikawa nazidi pia kusikia toka kwako, lakini pia niseme asanti sana kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo ya kwako, kupitia mchango wako wa kifedha. Ndisha ni Kitori, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Matoleo yako yamepata kufika. David Mtua, Mungu akutende wema. Matoleo yako, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Alexander Kanyenze, nimekuona pia pale, Mungu akubariki kwa sana. Joel Mtua, Mungu akubariki, nimekuona pale. Mwingine pia ni Catherine Wanjohi, Mungu akubariki akujaze maradufu. Joseph Mtui, Mungu akutende wema. Dalton Odwor, nikawa nimekuona pia na mapema kidogo, Mungu akujaza kuongeze. Bernard Mwanza, barikiwa pia nawe kwa sana. Nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kadri muda unapozidi kuruhusu, lakini kando na hapo, unahisi unaguzwa, unaongozwa na Roho wake Mwenyezi Mungu kuweza kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha, umekaribishwa kufanya hivyo kupitia paybill namba ambayo ni 332550, account inakuwa ni 967. Wacha nipokee maoni ya wawili tuendelee kushiriki. BHB, hello.
1: Hello,
0: karibu sana chair lady.
1: Kuuliza.
0: Uliza basi.
1: Timo, uko aje?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
1: Niko mzima. Na kuuliza, ujaiambia Karo huyu katovia sio mama?
0: Nimejaribu kumwambia ambia, ni kama hakunipata.
1: Anasema ati mamu katovia. Katovia ni mwanaume.
0: Ni mwanaume. Sasa natumia wakati ambapo umepigilia mstari hapo. Ameipata vizuri. Katovia ni mwanaume, ni baba.
1: Ni kwanza ni wa huko kwetu nimesaliwa.
0: Ni sauti tu amebarikiwa nayo ndugu.
1: Ni mama, kabisa. Ni mama Karo aelewe hivyo, lakini tunashukuru tu Mungu kwa kila jambo.
0: Wewe mchana wako umekuaje?
1: Mchana wangu tu uko mwema.
0: Tunashukuru Mungu.
1: Shukuru Mungu sana, maana tu ni kwa neema yake, na kama sio yeye singekuwa. Huku kwetu mbatu wa kujanyesha.
0: Lakini tuashukuru Mungu kwa hali ya anga. Chaled, kuna swali ambapo nikawa nimeuliza. Katika tafiti ambazo zimefanywa, ripoti maalumu imefichua kwamba idadi kubwa ya vijana wanahama hasa kwa kanisa ambazo nyinyi kama wazazi mliwalelea ndani. Ni kwa nini vijana wanahama makanisa ambayo nyinyi mliwalelea ndani? Ni kwa nini wanahama?
1: Ni kweli, hapo ni kweli. Ingawaje sikuwa nimeishika, lakini sasa nimeishika na nimeielewa.
0: Kwa nini mtoto ahame kanisa ambalo wewe kama mzazi unaenda?
1: Hata wacha watoto. Hata wase.
0: Wanahama,
1: Na si kuhama, hao wanakatalia manyumbani.
0: Kwa nini wabaki
1: nyumbani? Sasa, ukimuuliza ni nini, what's wrong? Anasema,
0: yes,
1: kanisani kunaitishwa pesa, kila mala pesa. Hii kukona hii, kunatolewa hii, kunatolewa hii. Na hawa wamezoea tu kuenda na sadaka, kwa sababu Biblia inasema, usiingie nyumbani mwa baba
0: mikono
1: bila mkono mtubu. Yani usiingie ukiwa mkono tu.
0: Yes.
1: Tubu, uende utolee Mungu sadaka.
0: Yes.
1: Lakini mambo imekuwa mengi, unaitishwa hii, unaitishwa hii, na hiyo pesa hauna.
0: Mambo mengi ni gani sasa?
1: Ayai, sasa unataka ni baba nanu. Ona, pengine kuna mjengo. Pengine kuna milaki ya inavulani. Na sasa mtu wanaambiwa kila mtu atoe kitu fulani ama pesa fulani ama iandikishe.
0: Yes.
1: Unaona? Ni mtu tu akijiangalia tu anaona hawezi. Anaona badala ya hii aibu wengine wakitoa na yeye asiamuke atoe. Eli tu aondoke. Although, ukivyata tu maandiko, Mungu tu anapenda tu yeye moyo wako tu, ujitoe tu moyo wako. Lakini unajua tu wako na ile aibu. Hata vijana ni hivyo hivyo tu.
0: Yes.
1: Unaitishwa hivi, unaitishwa hivi, mtu ana pesa, hana kazi.
0: Mm-hmm.
1: Wakati kule, wakati maisha hii kuwa imebadilika namna hii.
0: Yes.
1: Aonge sikia mtu anatoka church
0: kabisa ama anabaki
1: nyumbani. Acha mimi nimeshuhudia wengi na mpaka mimi nikauliza.
0: Mm.
1: Na mtu tu ananielezea na nielezea. Najaribu tu kumwambia Mungu tu anakupenda vile ulivyo.
0: Naye
1: ananijua inaniambia ndio ni kweli lakini sasa ile watu wanatoa nimetoa sadaka alafu mambo mengine ndio hii.
0: Yes.
1: Naambiwa toeni hii, toeni hii. Na ninabaki nikikaa chini hiyo aibu yote. Na nimevaa tu nguo nzuri. Hata nikijaribu tu yani mtu aesi akaelewa. Niko smart lakini mvuko huko ni tupu. Mpaka hata mimi nimeshindwa. Lakini wale tu yani waje nikwambie tuseme tu umesetiwa free. Uwezi ukakosa kuenda church kwa sababu ya kusikia pesa ikiitishwa. Utasema una kwa sababu kuna mtu anakuja akikwambia leta. Hata akikwambia akileta mvuko.
0: Yes.
1: Kama una utatoa na ataelewa, si ndio?
0: Kabisa.
1: Wale wanaelewa wanajua Mungu vile anapenda. Unakuja tu,
0: kabisa.
1: Unakuja tu na unaabudu. Kila kitu ya maana ni kupata neno na kujengeka. Na wakati utapata, ukiwa nayo utatoa. Mungu anaangalia moyo wako na anakuona. So ile kitu naweza kuwahimiza, waende kanisani tuabudu Mungu.
0: Kabisa.
1: Na tuabudu na roho na kweli maana sasa bila kuenda tu na kulilia huyu Mungu madhibauni mwake tutaishi aje Timo
0: kabisa
1: na vile dunia ime inayumba yumba kwa hivyo mahali pa kujificha ni katika hekalu ya Mungu na Biblia inasema huko nje kuna wachawi na kuna maumbwa so afadhali tu enda tu katika nyumba ya Mungu
0: kabisa.
1: Unaona
0: yes.
1: Na ujibiki hapo. Wewe kama hauna, hauna na Mungu anaona na atakubariki. Fedha na dhahabu ni za Mungu.
0: Tumwamini yeye.
1: Tumwamini yeye tu na tufanye kazi na mikono yetu na atakubariki. Mungu hawezi akakosa kukubariki. Hata nikikosa leo, nitakuwa na ile imani nikijua kesho nitapata. Mahali hakuna njia Mungu huwa anatengeneza njia.
0: Amina.
1: Na mahali kuna jangwa Mungu huwa
0: analeta mvua.
1: Analeta mito. Inatiririka maji inatoka.
0: Yaani
1: hiyo ni kile kindani cha Biblia. Unaona so ile kitu naweza kuwahimiza wasiache kuenda ndani ya kuabudu Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliwaumba na ndiye anawajua na ndiye anajua mioyo yao sio mwanadamu. Mwanadamu hata aseme nini inaweza isandilike ikaingia kwake kwanza akiongea na yule kenye unapitia. Unaona?
0: Yes.
1: Hapo ndio mahali pa kujificha na waimisa waingie katika nyumba la Bwana waabudu na roho na kweli wajitoe miili yao na watabarikiwa.
0: Wasikae nyumbani na wasihamehame.
1: Wasihamehame, waingie tu kanisani. Bora tu uende mahali kunaambutiwa Mungu wa roho na kweli, yule Mungu wa ukweli. Unajua siku hizi mambo yamekuwa mengi.
0: Yes.
1: Na Biblia ikasema naye tujue maroho. Tujajue. So, mahali ulilelewa na ukapata wazazi wako wako hapo. Tuseme for example kama mimi, mahali nilelelewa nilikuwa wa AIC kabisa. Haya, kuolewa nikawa wa Jeshi la Wokovu. Lakini si Mungu tu alinitoa tu hapo nikaenda tu kanisa ingine kiroho mahali nasikia natoshea. Mahali ninaanguka, ninalilia Mungu hata nikitoa machozi bakamasi, hakuna mtu anashangaa na mimi.
0: Cha lady.
1: Yeah.
0: Umeongea kama homelick. Tutazungumza. BHB hello.
2: Hello. Come on.
0: Na Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Nani mwenzetu?
2: Iko Moranga kama.
0: Oh, Linet Mbwena.
2: Amara isha, naongea mbwe.
0: Mwangele Bray, karibu sana, nimefurahi kusikia.
2: Ah, nimefurahi pia. Sasa hivi wacha nicheke tu.
0: Au una maoni?
2: Unajua kuhama kanisani?
0: Ehe.
2: Sometimes inakuanga, unajua ukilelewa na wazazi kanisani, kuna ile kulelewa kanisani.
0: Ehe.
2: Hii inafika mahali unaanza kusielewa katika Ukristo.
0: Yes.
2: Sasa wakati unajielewa wangu unapokea Yesu Kristo, unaanza kuelewa mambo ya spiritually. Unaanza hapa kuridhiki.
0: Naam.
2: Sasa kuelewi sana. Sasa unaenda mahali unalishwa, unasikia hapa, hapa ni niko sawa. Sasa unakuwa kwa mahali pale.
0: Na kupata.
2: Sasa mimi ni victim.
0: We ni victim.
2: Wazazi wangu walinilea kwa inaita CAG. Tunajua CAG.
0: Napaelewa.
2: Sasa mimi nikakaa pale, nilipotoka huko, nikakuja huko, nikapata huko nako kinaenda inaitwa CAG.
0: Na ukajiunga pale.
2: Sasa nikienda CAG, acha nichekeshe. Chakaa hiyo sande. Ai, hadi wakitoa sadaka si kutoa. Si kuelewa ni wakati gani.
0: Kwa kutoa sadaka. Na ukaketi tu.
2: Nikaona wanatoka nje, nikasikia sasa ni kujipanga waanze na anze
0: he. Sadaka tushafunga.
2: Nikajinda nilikujia, yani si kuelewa chochote.
0: Na hivyo ndio ulikuwa member.
2: Nilitoka nikaenda ingine inaitwa hiyo sasa yenye niko sasa hii deliverance. Sasa pale hadi wanaongea kikuu na sikia hapo niko sawa kabisa. Yaani nasikia ninaelewa kila kitu na sielewi.
0: Unajihisi nyumbani tu. Na uko sawa.
2: Niko sawa kabisa hapo. Sasa hapo mimi niko hapo hadi stock. Kwa hiyo kuna vile unaenda mahali roho yako isoridhika. Una move, unaangalia mahali unaridhika. Sababu Mungu sio free.
0: Kabisa.
2: Barikiwe.
0: Barikiwa sana ukasiwe Linet. Amina. Inapotulete dakika zikiwa ni 25 kasoro kufika majira mwendo wa saa 3. Lakini asante pia kwa maoni yenu, manake pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo, majina ya kwenu nazidi kuyasoma kadri muda unaporuhusu. Namuona Festus Mtuku, Mungu akutende wema, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Margaret Njue, nimekuona pale, barikiwa sana pia, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Christopher Chumbo, barikiwa pia kwa sana. Janet Mwanzia, barikiwa. Disha ni Kituri, nikawa nimekuona na mapema. Asanteni sana kwa matoleo yenu, nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kabla ya mwendo wa saa 3 tupate shajara toka kwake Wandukusi wa Nyama. Lakini pia nazidi kuyakaribisha hayo matoleo ya kwako kupitia paybill ya kwetu hapa studioni ambayo ni 332550. Account ni 9671. Tupate wimbo tupiga hatua mbele. BHB, hello. BHB, hello. Naam, karibu sana. Karibu. Amina.
3: Habari ya studio.
0: Studio kwema, labda ya kule uliko.
3: Saudi kwema.
0: Karibu sana Mama Eric.
3: Yes, Mama Eric wa Saudi B. Tunamshukuru Mungu ametulinda tangia asubuhi. Na ametupa afya.
0: Yes.
3: Taka tumeona usiku wa leo.
0: Naam.
3: Timoni wengi sana waliamuka. Na wakakula hata breakfast nyumbani.
0: Yes.
3: Batimo hawakuweza kurudi.
0: That is very true.
3: Si kama kuna kitu tumefanyia Mungu ya maana sana. Ama sisi ni wazuri sana mbele za Mungu.
0: Yes.
3: Lakini ni neema tu.
0: True.
3: So mimi nasikia kunyenyekea jioni ya leo. Ikiwakaribisha wote wale ambao wanasikiliza hiki kituo cha DHB. Nikiwaambia tujifunze tu neno la Mungu. Ndio itatuokoa.
0: Very true.
3: Na ndio itatuonesha njia ambayo ni njia nyembamba. Ambayo watu wengi wametafuta hiyo njia nyembamba na hawapati.
0: True.
3: Lakini kwa neema Mungu alitufunulia, akatuonesha hiyo njia nyembamba ni Yesu Kristo. Na hiyo njia sio njia tu, ni njia ya kwenda kwa Baba.
0: True.
3: Na sio ya kwenda kwa Baba tu, kuna makao mengi. Kwa hivyo nasikia kuimizika usiku wa leo.
0: Yes.
3: Kumjua Yesu aliyeniokoa. Akaniita katika ufalme wake niwe mmoja wa wana wa kondoo. Na kama kuna mmoja tu,
0: yes,
3: ajapeana maisha yake kwa Yesu Kristo.
0: Wakati ni sasa.
3: Yesu Kristo tu ndio hiyo njia tu, hiyo nyembamba, hiyo ndio mwangaza, hiyo ndio njia tu. Yeye ndio neno. He is everything.
0: To
3: he
0: that.
3: Is the bread of life.
0: Yes.
3: maji ya uzima wa milele, mti wa uzima, yani who is Jesus, yani Yesu kwangu ni kila kitu. So mimi nasikia kuimizika usiku wa leo.
0: Yes.
3: Nikiwakaribisha wote wale wana family ya Biblia usema listeners.
0: Naitwa Blessed Family.
3: Naitwa Blessed Family ya Biblia usema.
0: Yes.
3: Kuendelea kubarikiwa. Na tuendelea kumtumainia Mungu. Nikiwaomba tu jambo moja.
0: Yes.
3: Tuseme tu hii neno la Mungu itatufundisha maajabu.
0: Amen.
3: Barikiwa pamoja Kimo.
0: Barikiwa sana Mama Eric South B. Barikiweni sana.
3: Thank you.
0: Amina.

0: kabisa moja wepo wa zile za kale kidogo, unakwenda kwa jina la Naenda Mbinguni, ambao umefanikishwa na wana IFC Choir, yale maeneo ya Jericho, pamoja naye Isaiah Simeha Delete. Na najua kwamba pia ni moja wepo wa zile za kitambo, na ni ukumbusho tu ambao amekuwa anatupa pale mama Eric toka maeneo ya South B, akawa anatupa ukumbusho kwamba njia ni Yesu pekee ya kutufikisha mbinguni. Manake na kwa kwamba kupitia kwetu kumkiri yeye kuwa mwokozi wa maisha yetu, na kwa kwamba tunafanyika kuwa wana uzima wa milele tunaupata. Napokea moja mwisho ama simu za mwisho mwisho katika pia tunapoanza kufunganya, kuna swala ambalo tukawa tulizungumzia iwe kwamba tuweze kuhitimisha pale. BHB, hello. Naam. Karibu, nani mwenzetu?
1: Huyu ni Kelvin kutoka Kivarani.
0: Karibu sana Kelvin.
1: Asante sana, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwenye mada ya leo, kwanza ningesema okay, kwenye mada ya leo ningependa kwanza tusome mstari moja.
0: Yes.
1: Hii mstari inapatikana kwenye kitabu ya Amosi.
0: Mhm.
1: Amosi chapter 8.
0: Mhm.
1: Verse 11.
0: Mhm.
1: Inasema,
0: naam,
1: angalia siku zinakuja.
0: Naam.
1: Asema Bwana Mungu.
0: All right.
1: Ambapo nitaleta njaa katika inji.
0: Mm.
1: Hii njaa ya kukosa chakula, wala kiu,
0: yes,
1: ya kukosa maji.
0: Mm-hmm.
1: Bali ya kukosa kusikia neno.
0: Mm-hmm.
1: Neno ya Bwana.
0: Yes.
1: Nao watatangatanga toka bahari, yes, bahari hata bahari.
0: Mm.
1: Natoka upande wa kaskazini,
0: yes,
1: hata upande wa mashariki.
0: Mm-hmm.
1: Watapiga mbio,
0: yes,
1: wakienda huko na huko
0: kule, yes,
1: kulitafuta neno la Bwana.
0: Mm-hmm.
1: Wasilione.
0: Mm-hmm.
1: Jina la Bwana lipewe sifa.
0: Amina.
1: Kulingana na mimi ninaona kwenye hii mada, hii ni siku za mwisho.
0: Yes.
1: Na Biblia inazungumza kuhusu siku za mwisho.
0: Mm-hmm.
1: Watu watatangatanga kutoka bahari moja kwenda bahari nyingine.
0: Yes.
1: Na kwenye ukiangalia kwenye tafsiri ya haraka,
0: mm-hmm,
1: bahari moja hadi bahari nyingine inamaanisha kutoka kusanyiko moja
0: hadi kusanyiko jingine,
1: kwenda kusanyiko lingine.
0: Yes.
1: Na hii ndio tunaona ni kwamba watu watatoka kwenye kusanyiko moja ya kanisa,
0: mm-hmm,
1: na kuenda kanisa nyingine.
0: Yes.
1: Hii ni kwa sababu ya kutafuta.
0: Mm.
1: Wako na njaa, na si njaa ya chakula. Biblia inatuambia sio njaa ya chakula.
0: Yes.
1: Wala sio kiu.
0: Mm-hmm.
1: Njaa ya kiu ya maji.
0: Yes.
1: Hiyo ni kumaanisha wanatafuta neno,
0: mm-hmm,
1: ya Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Na sasa hii inatuonyesha kwamba,
0: yes,
1: hata wenye wanatangatanga kutoka kanisa moja kwenda lingine,
0: mm-hmm,
1: wanaweza enda kwenye kanisa moja,
0: mm-hmm,
1: na wasipopata kule neno ambalo litawashibisha,
0: watatoka
1: bado, wataondoka na kuenda kusanyiko lingine.
0: Very true.
1: So ni wakati wa mwisho.
0: Yes.
1: Na hii ni njaa tayari imeingia kwenye dunia.
0: Mhm.
1: Sasa mimi nikusii tu watumishi wa Mungu,
0: yes,
1: watulishe na ile chakula ambayo tutashiba.
0: Kweli.
1: Wacha nitoke kwa laini nipishe wengine.
0: Kelvin, umesema uko eneo gani?
1: Ninatoka Kivani na shiriki kwenye kanisa ya Deliverance Church Kivani.
0: Mm.
1: Ambapo mchungaji wangu ni Obadian.
0: Yes.
1: Na nashukuru sana manake anatulisha vizuri neno la Mungu.
0: Barikiwa sana, fikisha salamu za kwetu.
1: Amen.
0: Amina. Kelvin pale na kauli ya kwake. Nataka niweze kuhitimisha na hii simu moja, alafu nikirejea tuweze kuhitimisha awamu hii ya pili, na pia niweze kuwashukuru wale ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao. BHB, hello. Biblia sema hello. Upo. Haja makinika. BHB, hello.
2: Hello, brother Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Umeshindaje studio?
0: Nashukuru Mungu, labda kule uliko.
2: Niko salama, unaongea na Simon Kitoo kutoka Dika Makongeni.
0: Makongeni kwema.
2: Makongeni kwema kabisa brother, tunashukuru Mungu, neema imetosha.
0: Mchungaji wangu anaendeleaje?
2: Mchungaji yako salama, ndo watuko nana na yeye jana siku manage kufika kanisani, nilikimbia nyumbani on Saturday.
0: Ukimwona mpe salamu.
2: Nitampatia salamu zako brother.
0: Kauli yako gani basi?
2: Kauli yangu kwa huu mchango,
0: mhm,
2: nataka kusema hivi.
0: Yes.
2: Ni vizuri watu ni kweli siku hizi vijana wamekuwa hivi, hawana ile msimamo ya kwamba wakitara kwa ile kanisa moja wanatoka hapa wanaenda lingine.
0: Mhm.
2: Kuna ile kauli ambayo ilikuwa imetolewa na Kialedi.
0: Yes.
2: Ya kwamba wanahama juu ya mjango na matoleo kuwa mengi.
0: Mhm.
2: Lakini mimi niseme ya kwamba hata wakitoka kwa hii kanisa uende kwa kanisa ile ingine utapata basi mchango hivyo. Ile kitu ningeomba vijana waweze kujumuishwa kwa hukumu ya kanisa. Kama ni vijana kuna kwa makanisa kuna kuanga na vikundi za vijana.
0: Yes.
2: Wajumuishwa kwa hizo vikundi.
0: Mm-hmm.
2: At least ndio wakue busy, at least ndio at least waone at least